0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototole, a făcut precizări despre acțiunile desfășurate de polițiști în sezonul estival. El a precizat că dispozitivul zilnic integrat de menținerea ordinii publice și siguranței rutiere pe litoral angrenează un total de peste 670 de cadre. Amănunte aflăm de la acesta.
3: În medie vor fi 440 de polițiști, ajutați de 234 de jandarmi. Ne concentrăm forțele.

0: funcție de numărul turiștilor aflați pe litoral și vom acționa cu preponderență în stațiunea Mamaia, Eforie Nord și în zona de Mangalia, Vama Veche, respectiv 2 mai, în special pe perioada de weekend. Și zona de plajă, pentru că au loc infracțiuni și pe timp de zi, în zona de relaxare, nu doar pe timp de noapte, în zona de cluburi. Cele mai multe în timpul sezonului sunt furturile și în special furturile de pe plajă, bunurile personale lăsate nesupravegheate și aici mă refer la poșete, telefoane mobile sau alte lucruri de valoare care pot fi foarte ușor sustrase și ulterior valorificate.
1: Șeful IPJ Constanța, Chestor Cornel Mototolea. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Termele Romane, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea rețelelor existente, realizarea infrastructurii necesare noilor instalații și montarea elementelor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Inspectoratul General pentru Imigrare a intensificat în prima jumătate a acestui an acțiunile și controlele în locurile și mediile frecventate de străini, precum și în incinta operatorilor economici. Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța au desfășurat în acest interval 164 de acțiuni, controle și verificări, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 212 sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost depistați în situații ilegale 158 de străini, fiind emise 40 de decizii de retur, iar 5 cetățeni străini au fost îndepărtați sub escortă. Totodată, pe linie de reglementare a dreptului de ședere au fost procesate aproximativ 6600 de solicitări și au fost emise 3867 de permise de ședere temporară și permanentă, dar și 2456 de avize de angajare.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matina, la mijlocul săptămânii, deja ajungi cu această vreme nemaipomenită de vară, care m-a determinat ieri să inaugurez pe anul acesta prima călătorie cu ruta City Tour, adică cu autobuzul double decker cu supraetajatul decopertat și am observat un aspect inițial șocant, pe urmă interesant. Nu știu dacă de bine sau de rău, dar în orice caz pot să zic Constanța văzută de la înălțime, da? De la înălțimea autobuzului cel puțin. Dom'le, Constanța chiar a început să arate bine. Și o zic asta eu, care vorba aia de 5 ani aproape, 5 ani și mai bine chiar, tot în jur administrația, tot critic felul în care se mișcă lucrurile în Constanța, șantierele nenecesare, pe lângă cele necesare, au fost și multe șantiere nenecesare, domnule, Constanța privită de sus chiar arată bine, în mod șocant. Asta din cauza că de la înălțime nu vezi chiar toate defectele, toate pavelele scoase, toate gunoaiele și așa mai departe, dar pot să înțeleg, fiindcă am mai auzit de multe ori turiști, bine, care vin o săptămână, două în Constanța, e clar că n-au timp să se lovească de tot stresul și toți nervii pe care ni creăm noi constanțenii, dar mulți turiști care spuneau, domnule, Constanța arată bine. Îmi amintesc când veneam acum 10 ani și acum Constanța chiar arată bine și acum da, am putut să înțeleg văzând din autobuzul supraetajat cum arată bulevardele reabilitate, arată bine. La o primă vedere, într-adevăr. Și probabil că asta a fost foarte mare a problema actualei administrații, nu neapărat că au fost făcute șantierele, ci cât au fost făcute șantierele. Fiindcă dacă toate aceste schimbări care au transformat Constanța în bine până una alta se făceau în 2, maxim 3 ani și nu în 8 ani, fiindcă au început din vremea lui Decebal Făgădău, da? Deci cam în ultimii 2 ani de mandat al lui Făgădău au început toate lucrurile mari, le-a continuat Chițac, acum Chițac e în al doilea an din acel al doilea mandat, deci sunt vreo 8 în total. Dacă aceste lucrări care se puteau face de bun simț, cu simț de răspundere, cu echipe care să nu falimenteze la fiecare 2 luni să intre în insolvență, dar n-aibă un istoric de dat țepe, cum era Meva, că asta a fost șocant, faptul că Meva cu 2 luni înainte să semneze contractul pentru Ștefan cel Mare în Constanța, dăduse țeapă unui șantier în Brăila. Dar cumva, nu știu, administrația liberală din primărie n-a știut de țeapa aia și a spus, da, domnule, îi luăm și noi, păi da, sunt ieftin, cum să nu? De obicei, cum este aia? Sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucruri ieftine, așa ar trebui să gândim și noi. Nu avem miliarde de lei la buget ca să ne permitem lucrări proaste. Dacă durau 3 ani toate aceste lucrări și nu 8, probabil constanțenii nu s-ar fi plâns în halul acesta, dar când niște lucruri simpliste durează prea mult, îți cam vine să îți mulci părul din cap. În orice caz, vremea este deosebit de frumoasă, care să revenim și la prognoza meteo pe această zi. Pe alocuri, în zona continentală mai ales, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, din păcate pentru cei care locuiesc în zona continentală, pentru că în zona de litoral încă este bine și astăzi vom avea 27 de grade, ne apropiem de 30 zilele următoare, vântul va sufla slab în zona de litoral, presiunea atmosferică este ușor variabilă, în zona continentală zilele următoare se mai anunță niște descărcări electrice și grindină chiar, posibilă de medii dimensiuni, dar aici pe litoral vremea se menține la fel de frumoasă, iar apa mării continuă să se încălzească, momentan are 20 de grade, dar se apropie de 21, 22, 23, numai bună de îmbăiat, la această oră la Constanța se înregistrează deja 20 de grade Celsius.

0: FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Sky Focus matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ai ocazia să dai dovadă de compasiune față de toți cei din jur, în special în momentele dificile care nu vor lipsi. Taur, poți deveni sursă de inspirație pentru cei din anturajul apropiat, fără să faci nimic special, doar pe baza calităților de care dai oricum dovadă în viața de zi cu zi. Gemeni, este o zi interesantă care te invită să privești mai atent către scopurile tale ca să nu ajungi în situația de a fi condus de ele. Rac, ai toate resursele necesare pentru a le face ziua mai frumoasă celor din jur. Nici nu e nevoie de cine știe ce eforturi, e de ajuns să te simți bine în propria piele. Leu, ai nevoie și de zile precum cea de astăzi, în care totul pare complicat și dificil. Vei avea toate motivele să cauți metode prin care să îți faci ziua mai frumoasă. Fecioară, este importantă să fii atent la felul în care te exprimi, în special față de cei din cercul de prieteni, poate nu vor fi toți atât de binevoitori pe cât te aștepți. Balanță, s-ar putea să te surprindă neplăcut abordările negative pe care le descoperi astăzi la mai mulți dintre apropiați, poți să le oferi un exemplu pozitiv. Scorpion, te poate surprinde avalanșa de emoții negative care va veni peste tine astăzi. Unele sunt creația ta, altele nu îți aparțin. Săgetător, ești pilon de stabilitate și sursă de armonie pentru întreaga familie. Este o mare responsabilitate care îți aduce o bucurie pe măsură. Capricorn, ar fi bine să îți îndrepți atenția către anturajul apropiat pentru că acolo vei găsi tot ce ai nevoie, inclusiv sprijin emoțional în momentele delicate. Vărsător, e prea complicat totul ca să îți lansezi acum pretențiile față de superiori sau față de persoanele mai în vârstă din familie. Pești, ai șansa de a deveni un sprijin real pentru cei dragi pe toate planurile, indiferent de ce ar avea nevoie aceștia.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Mesaj de interes public.
4: 112, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Comisia Europeană a plătit ieri României granturi în valoare de 2,25 de miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul mecanismului de redresare și reziliență, elementul central al Next Generation EU, program post-pandemic al Comisiei menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre. Plata de ieri în valoare de 2,25 de miliarde de euro net vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului. Planul PNRR-ul României este finanțat cu 21,41 de miliarde, din care 13,57 sub formă de granturi și 7,88 miliarde sub formă de împrumuturi. Cu această a patra plată, fondurile plătite către țara noastră ajung la 60,6% din alocarea sa totală. De asemenea, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță că România va păstra finanțarea de 4,7 miliarde din PNRR pentru proiectele de autostrăzi și căi ferate, asta pe lângă banii care vor veni din programul de reînarmare SAFE. Potrivit acestuia, rezultatul a fost obținut în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană, înainte de termenul limită din luna august. România va beneficia în continuare de întreaga componentă nerambursabilă destinată infrastructurii, 2,1 miliarde euro în granturi. Potrivit secretarului de stat, vor continua să fie finanțate toate loturile autostrăzii A7 pe tronsonul Focșani-Bacău-Pașcani. De asemenea, rămâne în finanțare și lotul lipsa la autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea. Oficialul din Ministerul Transporturilor a anunțat că primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea vor fi finanțate tot din componenta de grant. Totodată, autostrada Bacău-Pașcani va fi susținută din componenta de împrumut a PNRR. Una dintre cele mai importante modificări convenite cu executivul european vizează modul de decontare a lucrărilor. Astfel, lucrările realizate până la data de 31 august pe A7 și A1 vor putea fi decontate proporționat. Potrivit oficialului, această schimbare permite ca plățile să fie efectuate în funcție de progresul lucrărilor. În aceste condiții, lucrările nu vor mai conduce automat la pierderea unor sume importante din fondurile totale. Perioada următoare va fi dedicată accelerării lucrărilor pe șantierele finanțate prin PNRR pentru a putea atinge cât mai mult din țintele finale asumate la sfârșitul lunii august. Principalele obiective rămân finalizarea cât mai rapidă a întregii autostrăzi A7 până la Pașcani și a ultimului tronson lipsă din autostrada A1 dintre Margina și Holdea, astfel încât România să valorifice maximal fondurile disponibile prin

0: Rai FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă! Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink! Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink! Specialitatea noastră sunt imprimantele!
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Focus Matinal.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Autocisternă încărcată cu GPL, condusă de un bărbat de 43 de ani din Republica Moldova, s-a răsturnat în afara părții carosabile pe câmp între localitățile Săcele și Istria. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, iar rezultatul a fost negativ. Traficul în zona a fost blocat complet. Elevii din anii terminali de gimnaziu susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Aceștia au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limba minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Termele Romane, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea rețelelor existente, realizarea infrastructurii necesare noilor instalații și montarea elementelor. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor.
2: După ce l-a împrumutat pe fundașul dreapta Ionuț Cercel de la FCSB, Farul Constanța continuă campania de achiziții. Ultimul transfer la echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabou este vorba de aducerea pe litoral a mijlocașului defensiv francez Tony Nieke, care a semnat un contract valabil pentru 2 sezoane cu echipa de pe litoral, în vârstă de 28 de ani cu dublă cetățenie, Camerun-Franța. Fundașul Tony Nieke a evoluat numai în Franța. El a jucat la Châteauroux, Ajaccio, Cholet și Bordeaux. De asemenea, în ediția 2022-2023 a jucat și în România pentru FC Argeș, unde a evoluat în 37 de partide și a avut 4 pase decisive.
1: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Începând de mâine până duminică, pe nisipul de la Mano Beach are loc U18 Balkan Beach Volleyball Championship, o competiție la care vor participa echipe din România, Moldova, Serbia, Turcia, Bulgaria și Grecia. Va fi a doua ediție organizată în România de Under 18 Balkan Beach Volleyball, după ce anul trecut Bucureștiul a organizat un turneu din circuit. Printre naționalele care vor participa în competiția de pe tabloul feminin și masculin, se vor regăsi și patru echipe ale țării noastre în competiția masculină, una dintre ele fiind compusă din Perechia, Igor Iustin și Stere Tudor de la CSS 1 Constanța, medaliați cu bronz balcanic anul trecut în competiția dedicată jucătorilor sub 18 ani. Primele două clasate la finalul turneului se vor califica în turneul final Under 18, care va fi organizat de Turcia în luna septembrie. Competiția are loc sub egida Balkan Volleyball Association, Federația Română de Volei, organizată de Beach Volleyball Team Events și Waves Academy Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

8:30, trecem la rubrica Firea de calendar pentru istoria zilei de 24 iunie. În anul 1400 se năștea Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile din metal. 1812, Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, începea campania împotriva Rusiei în fruntea unei armate de peste jumătate de milion de militari. În anul 1911 venea pe lume scriitorul argentinian Ernesto Sabato. 1918, prima cursă poștală pe calea aerului era efectuată între Montreal și Toronto în Canada. 1927 era creată organizația fascistă Legiunea Arhanghelului Mihail, care avea să devină ulterior Garda de Fier. În anul 1936 se năștea Robert Downey Sr., regizor și tatăl actorului cu același nume cunoscut pentru filmele Iron Man. În anul 1947 venea pe lume Dinu Flămând, poet și critic literar. În același an se năștea muzicianul englez Mick Fleetwood, toboșarul Fleetwood Mac. În anul 1987 se năștea fotbalistul argentinian Lionel Messi. 1991, Parlamentul României declara nul și neavenit pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Germania și Rusia își stabileau sferele de influență în Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. În 2005, primul muzeu de artă neolitică din țara noastră era deschis la Piatra Neamț, iar în 2013 era celebrată pentru prima oară Ziua Universală a IEI la inițiativa comunității online la Blues Rumen.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

platforma digitală Via Dobrogetica, dedicată promovării patrimoniului istoric și cultural al Dobrogei, este disponibilă începând de astăzi și în limba engleză. Noua versiune a site-ului are scopul de a face mai accesibile informațiile despre patrimoniul dobrogean pentru turiștii străini, cercetători, pasionați de istorie și promotori culturali. Acum bine, pasionații de istorie s-ar putea să fie puțin contrariați de alegerea denumirii, am mai spus-o și am să o repet, denumirea de Via Dobrogetica e strict o mișcare de marketing, nu are sprijin istoric, fiindcă Dobrogea n-a fost niciodată parte din Geția. Dobrogea se chema Sciția și în poemele lui Ovidius o să aflați că locuitorii acestei zone se chemau Sciți și locuiau în regiunea numită Sciția. Romanii spuneau Sciția, Geția era de la Dunăre înspre vest. Deci mai corect era poate Via Dobroscitica, da, mă rog, s-a ales această denumire. Sigur nu a fost un istoric în acea comisie care a ales denumirea, n-a fost nimeni avizat care zică, domnule, dar n-are logică. Dobrogea avea o altă denumire, repet, se chema Sciția, nu Geția. Revenind însă la platformă, utilizatorii pot selecta acum limba română sau engleză prin intermediul unui buton RON amplasat în partea superioară a paginii. Odată activată versiunea în limba engleză, pot fi consultate informații despre trasee turistice, situri arheologice, repere istorice și culturale, precum și date utile pentru vizitatori. Introducerea versiunii bilingve reprezintă un pas important pentru creșterea vizibilității Dobrogei pe plan internațional și pentru promovarea regiunii în rândul publicului interesat de turism cultural. Via Dobrogetica este un proiect care își propune să promoveze identitatea istorică, culturală și turistică a regiunii prin intermediul instrumentelor digitale și al conținutului documentat. Platforma poate fi accesată la adresa viadobrogetica.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii municipali USR au depus un proiect de hotărâre pentru a bloca recursul pe care primarul Virgil Chițac vrea să-l facă împotriva deciziei Tribunalului Constanța de a anula taxa de folosire a domeniului public pentru anul 2026. Săptămâna trecută, magistrații au anulat taxa de 200 de lei. Decizia nu este însă definitivă, iar primăria o va ataca prin recurs la Curtea de Apel. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plaje 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape două ori mai mare decât al celor identificați în tot anul 2024. Polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța au desfășurat de la începutul anului 164 de acțiuni, controle și verificări, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 212 sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost depistați în situații ilegale 158 de străini și au fost emise 40 de decizii de returnare. 5 cetățeni străini au fost îndepărtați sub escortă. Pe linie de reglementare a dreptului de ședere au fost procesate aproximativ 6600 de solicitări și au fost emise 3867 de permise de ședere temporară și permanentă și 2456 de avize de angajare.
3: Cu o victorie în prima manșă 2-0 în fața celor de la Clubul Sportiv Eforie, Portul Constanța este foarte aproape de a ajunge din nou în Liga 3-a de fotbal după mai bine de 14 ani. Formația de pe litoral începe manșa a doua contra celor de la Clubul Sportiv Făurei. Cu o victorie în prima dispută 2-0 pentru echipa de pe litoral, duelul contra campioanei județului Brăila, Clubul Sportiv Făurei, va avea loc pe 27 iunie de la ora 17:30. Rizea și Brătianu au dus victoria în prima manșă cu 2-0. Portul Constanța, în caz că va trece de Clubul Sportiv Făurei, va reveni în Liga 3-a de fotbal.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării are la țărmă 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Ziua Universală a IE este sărbătorită în fiecare an la data de 24 iunie, începând din 2013, după cum v-am spus și la rubrica File de Calendar, la inițiativa unei comunități online denumită La Blues Rumen. Sărbătoarea simbolică a identității naționale și a frumuseții portului tradițional, Ziua Universală a IE reunește o multitudine de manifestări culturale, artistice, sociale, menite să promoveze una dintre cele mai importante piese din cadrul costumului tradițional românesc. Ia sau cămașa cu altiță a reprezentat întotdeauna piesa principală a portului femesc tradițional românesc, care prin ornamentică, prin calitatea materialelor și a execuției, punea în evidență statutul social, economic și civil, dar și personalitatea purtătoarei. Cămașa cu altiță este cunoscută la nivel regional cu mai multe denumiri: ciupag în Oltenia, Muntenia și Transilvania, ie cu umăraș în sudul Transilvaniei, ie fetească, spăcel în zona Aradului, cămașă zoroclie în Telorman, mânecă car în zona Vâlcea, cămașă răsucită în Vrancea, cămeșă cu lăncez în Suceava. Vechea forma cămeșii femeiești tradiționale era cămașa lungă, cămașa pe de-antregul, în timp partea de sus a cămășii s-a desprins de poale, separându-se cămașa scurtă, numită cel mai adesea simplu ie, derivat din latinescul turniche linea, tunică subțire purtată pe piele, de poalele care se încrețeau în jurul talii sau erau cusute de partea de sus a cămășii separat. Inițial aceasta era crută din pânză de când nepățesută în casă la război, apoi cu trecerea timpului a început să fie făcută din pânză de in și borangic pentru cele de sărbătoare, de in și cânepă cu urzeală de bumbac sau pur și simplu din bumbac și atât pentru cele de zi cu zi, și se distingea în funcție de regiune atât prin motive cât și prin tehnicile de decorare transmise de la o generație la alta, fapt care a conservat tradiția, bunul gust și unicitatea acestor piese. Regina Elisabeta a fost prima reprezentantă a casei regale a României care a promovat purtarea costumului tradițional în înalta societate și în rândul doamnelor de la curte. Prințesa Elisabeta de Vid, la puțin timp după căsătoria cu prințul Carl de Hohenzollern-Sigmaringen, viitorul și primul rege al României, a primit în dar o diademă cu diamante și perle și un costum popular românesc. Urmând exemplul predecesoarei sale, regina Maria a adoptat de asemenea portul tradițional românesc ca ținută regală, integrat în stilul personal, dar și în acord cu moda vremurilor, l-a purtat drept ținută oficială la diverse recepții și evenimente naționale, doamnele înaltei societăți românești preluând prin puterea exemplului purtarea costumului tradițional, faimoasele picturi la Blues Rumen au în centrul lor cămașa românească cu altiță și care poartă semnătura lui Henri Matisse, unul dintre cei mai mari pictori ai secolului trecut, au devenit cunoscute în întreaga lume.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii municipali USR au depus un proiect de hotărâre pentru a bloca recursuri pe care primarul Virgil Chițac vrea să-l facă împotriva deciziei Tribunalului Constanța de a anula taxa de folosire a domeniului public pentru anul 2026. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Elevii din anii terminali de gimnaziu susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Aceștia au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky Focus Matinal.

Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. În tradiția populară, această zi este cunoscută și sub numele de Sânziene sau Drăgaică, fiind însoțită de numeroase obiceiuri și credințe păstrate din vechime. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia, iar mama sa Elisabeta era descendentă din seminția lui Aron. Potrivit tradiției creștine, nașterea s-a avut loc cu 6 luni înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Venirea pe lumea Sfântului Ioan a fost vestită de îngerul Gavril, preotului Zaharia, în timp ce acesta slujea în templu. Pentru că nu a crezut vestea primită, Zaharia a rămas mut până în momentul în care a fost pus numele copilului. Despre o mare parte din viața Sfântului Ioan Botezătorul nu există multe informații. Potrivit tradiției creștine, acesta s-a retras în pustiu, unde a dus o viață aspră de post și rugăciune, până în momentul în care a primit chemarea de a începe propovăduirea. Rolul său a fost esențial nu doar pentru că a pregătit poporul pentru venirea lui Hristos, ci l-a și descoperit lumii ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Mesajul principal al predicii era: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Cei care se lăpădau de păcate erau botezați în apele Iordanului. Sfântul Ioan le spunea celor care îl ascultau că botezul este unul cu apă spre pocăință, însă după el va veni cel care va boteza cu Duh Sfânt, pregătind astfel venirea lui Iisus Hristos. Data de 24 iunie, după cum am spus, nu a fost ales întâmplător, ci pentru că este cu 6 luni înainte de 25 decembrie. În mai multe zone din țară, ziua este marcată prin rugăciune, milostenie și gesturi de împăcare. Printre tradițiile păstrate se numără participarea la slujba de biserică și aprinderea de lumânări pentru cei vii și pentru cei adormiți, împărțirea de pomană a alimentelor și fructelor de sezon, întocmirea de pomenice pentru sănătatea familiei, petrecerea zilei în liniște, rugăciune și reculegere și, de asemenea, împăcarea cu persoanele cu care au existat neînțelegeri. Sărbătoarea rămâne una dintre cele mai încărcate de simboluri din tradiția creștină și populară românească, îmbinând semnificația religioasă cu obiceiurile destul de păgâne, am putea spune, legate de sânziene și drăgaică. De ce zic păgâne? Deoarece sânzienele presupuneau femei care dansau dezbrăcate în pădure în jurul apelor otrăvite. Deci, da, nu-i tocmai creștinesc acest aspect al sărbătorii. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Poliția locală a fost sesizată cu privire la acte de vandalism asupra mobilierului urban amplasat în zona Tomis Nord, pe strada Capitan Dobrilă Eugeniu și Alea Hortensiei. În urma verificărilor efectuate în teren au fost constatate deteriorări ale unor mese și bănci recent amplasate. Zona este monitorizată și se desfășoară activități pentru identificarea persoanelor responsabile. Autoritățile atrag atenția că în municipiul Constanța funcționează sute de camere de supraveghere video, care contribuie la identificarea autorilor unor astfel de acte de vandalism. A început proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Elevii din anii terminali de gimnaziu au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. La proba de limba română, care a avut loc luni, au lipsit 96 de candidați dintre cei 5.421 înscriși. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În acea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Astăzi sărbătorim Ziua Universală a Iei, piesa principală a costumului popular românesc. Ea reprezintă un simbol al identității naționale, al tradițiilor românești și al patrimoniului cultural recunoscut de UNESCO. Ziua Universală a Iei este celebrată din 2013 la inițiativa Comunității la Blues Rumen în România și în comunitățile românești din întreaga lume și a devenit un simbol recunoscut al patrimoniului cultural românesc.
2: După ce l-a împrumutat pe fundașul dreapta Ionuț Cercel de la FCSB, Faru Constanța continuă campania de achiziții. Ultimul transfer la echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabo este vorba de aducerea pe litoral a mijlocașului defensiv francez Tony Nieke, care a semnat un contract valabil pentru 2 sezoane cu echipa de pe litoral. În vârstă de 28 de ani, cu dublă cetățenie, Camerun-Franța, fundașul Tony Nieke a evoluat numai în Franța. El a jucat la Châteauroux, Ajaccio, Cholet și Bordeaux. De asemenea, în ediția 2022-2023 a jucat și în România pentru FC Argeș, unde a evoluat în 37 de partide și a avut 4 pase decisive.
1: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, căldura persistă, dar apar ploile în Dobrogea și pe litoral. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar minimele între 17 și 21 de grade. La noapte cerul va fi înnorat după amiază, când local se vor înregistra și averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Vântul suflă slab și moderat, iar pe litoral vor fi cel mult 28 de grade. De mâine însă vremea devine caniculară în cea mai mare parte a Dobrogei, cu disconfort termic ridicat în orele amiezii, când se vor înregistra 32-33 de grade. Cerul rămâne variabil, iar local, la fel, după amiaza, vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, în jur de 30 de grade Celsius sunt anunțate pe litoral mâine. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Curtea Constituțională discută sesizarea președintelui Nicușor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre. Noua soluție legislativă instituie posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale, adică primăriilor din localitățile riverane, la solicitarea acestora o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic. Curtea s-ar putea pronunța astăzi în legătură cu sesizarea președintelui, după ce în luna noiembrie anului trecut șeful statului a transmis curții sesizarea de neconstituționalitate asupra legii care modifică și completează ordonanța de urgență din 2006 privind utilizarea plajei de pe litoralul românesc. Mobilierul urban vandalizat din nou în Constanța, deși zona este monitorizată video. Este doar o chestiune de timp până când autorii vor fi depistați și trași la răspundere în conformitate cu prevederile legale, spun reprezentanții poliției locale. Și tot din presa de astăzi aflăm că România este pe locul 16 la nivelul Uniunii Europene în topul calității apei de îmbăiere, un clasament condus în acest moment de Cipru, Grecia și Bulgaria. Haideți să vedem care sunt zonele cel mai slab cotate de pe litoralul românesc, potrivit raportului Agenției Europene de Mediu privind calitatea apelor de îmbăiere din Europa. Raportul publicat în această săptămână analizează apele de îmbăiere din 29 de țări și se bazează pe evaluarea a două tipuri de bacterii care indică contaminarea apei. Clasamentul este întocmit în funcție de numărul apelor de îmbăiere care au obținut calificativul excelent. Excelent, care înseamnă apă extrem de curată, bun, sigură pentru not, cu valori mici de bacterii, suficientă, care respectă standardele minime obligatorii, și slabă, cu nivel de bacterii periculos. În cazul României au fost monitorizate 50 de zone de îmbăiere, din care 49 se află pe litoral, iar una în interiorul teritoriului, vorbim despre lacul Ciuperca din Tulcea. Din cele 49 de zone evaluate, 8 locuri de îmbăiere au tras de fapt România în jos în acest top. Cele 8 zone care au obținut calificativul bun sunt zona cunoscută ca plaja Reina din Constanța, zona Hotel Oltenia din Olimp, zona din dreptul străzii Prezident din Olimp, zona Hotel Capitol din Jupiter, la fel zona din Venus de lângă Hotel Afrodita, zona plajei Perla Venusului tot din Venus, o zonă din Saturn și plaja Actetis din Saturn. Restul celor 41 de zone monitorizate pe litoralul românesc și lacul Ciuperca au obținut calificativul excelent. Deși există 8 zone de îmbăiere care n-au obținut calificativul maxim, acestea sunt sigure pentru îmbăiat, da? Asta este ideea. Iar tot presa locală scrie astăzi despre interzicerea jocurilor de noroc. Știm că este un proiect de hotărâre depus de USR, care stă de ceva vreme acolo la secretariatul Consiliului Local. Ieri, într-o declarație, primarul Constanței pare că și-a schimbat total poziția privind interzicerea jocurilor de noroc în oraș și încearcă cumva să transfere responsabilitatea asupra USR. Adică, cu alte cuvinte, spune că s-a lucrat la acest proiect și vor funcționa cu anumite condiționalități. Însă, reprezentanții USR susțin că dezbaterea privind interzicerea jocurilor de noroc a pornit de la o realitate care nu mai poate fi ignorată, invocând efectele sociale grave, de la dependență, datorii și destrămarea familiilor. Tocmai de aceea USR a propus eliminarea sălilor de jocuri de noroc din municipiu și relocarea acestora în stațiunea Mamaia. Ulterior, însă, primarul a venit cu o variantă mai dură. El a spus chiar la un moment dat că vrea să interzică total existența jocurilor de noroc fizice pe teritoriul municipiului. Însă vă spuneam că acum s-a schimbat, se pare că în ședința de marți, care se anunță una cu prezență fizică, va fi dezbătut și acest proiect de hotărâre. Și tot presa locală scrie astăzi despre probleme, iată, cumva neașteptate, la investiția de la Teatrul de Vară din Mamaia. Lucrările au fost suspendate la finalul anului trecut, fusese aprobată actualizarea devizului pentru obiectivul de reabilitare și modernizare al teatrului. Valoarea investiției depășește 32 de milioane de lei, apoi în aprilie anul acesta a fost emis ordinul pentru începerea lucrărilor, numai că acestea au fost oprite acum 2 săptămâni din motive de siguranță. În momentul în care lucrările au ajuns la subsol, mai exact la desfacerea acestuia, vorbim de subsolul de sub scenă, au fost constatate infiltrații mari de apă și atunci s-a decis oprirea lucrărilor pentru 3 săptămâni. Așadar, în acest moment, lucrările sunt în așteptare din motive tehnice. Proiectantul trebuie să emită o dispoziție de șantier prin care să stabilească măsurile și pașii necesari pentru continuarea în siguranță acestor lucrări. Este o procedură standard în cazul proiectelor de construcții, iar după emiterea documentației necesare, lucrările vor fi reluate conform graficului de execuție actualizat, transmit reprezentanții Consiliului Județean Constanța. Iar șantierul lui Bela Tănase din Palazul Mare continuă, în timp ce procesul pentru anularea autorizațiilor s-a amânat. Este vorba despre un proiect imobiliar derulat de celebra societate deja Cambela pe strada Rozelor din cartierul Palazul Mare, care, iată, merge mai departe, cel puțin din punct de vedere juridic, deși există o acțiune în instanță prin care s-a cerut anularea autorizației de construire. Verdictul instanței se lasă așteptat, cauza este amânată pentru luna octombrie, prelungind astfel perioada de incertitudine pentru reclamanți și dând posibilitatea celor de la Cambela să lucreze la acest proiect. Iar hotelierii anunță noi creșteri de preț de la 1 iulie, tarife majorate așadar pentru cei care vor veni pe litoral. Procentul este cuprins între 10 și 15%, însă chiar și așa proprietarii spun că diferența nu acoperă inflația. S-a terminat practic programul Litoralul pentru Toți și de la 1 iulie se intră în plin sezon cu tarife normale, adică ceva mai mari față de cele din perioada anterioară. Majorări de prețuri vor fi aplicate și de proprietarii de terase, restaurante și autoserviri. Există însă și operatori economici care au ales să mențină tarifele din sezonul trecut, inclusiv pentru închirierea șezlongurilor, de teamă că altfel nu vor avea clienți. Reprezentanții din turism avertizează însă că acesta este doar începutul și ar putea urma noi majorări de prețuri. Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să-și achiziționeze vacanțele din timp, deoarece pachetele achiziționate în avans nu sunt afectate niciun fel de eventualele scumpiri care apar ulterior. Iar profesorii din comisiile examenelor naționale din acest an sunt plătiți la nivelul anului 2024. Cadrele didactice care sunt implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale, că vorbim de valoare națională, bacalaureat, titularizare, definitivat sau admitere în liceu, sunt nemulțumiți de plata pe care o primesc pentru participarea la aceste examene, vă spuneam, la nivelul anului 2024, respectiv 10 lei pentru fiecare candidat evaluat la competențe de comunicare orală în limba română sau maternă și la competențe digitale și 16 lei pentru candidați evaluați la competențele lingvistice într-o limbă modernă. În cazul comisiilor cu până la 30 de elevi, președintele primește 210 lei, secretarul, informaticianul și membrii comisiilor câte 100 de lei, iar asistenții sunt remunerați cu 150 de lei pe zi. Sumele cresc în funcție de numărul de candidați și un președinte de comisie poate să ajungă până la 830 de lei în centrele cu peste 100 de elevi, în timp ce secretarii sunt și membrii sunt remunerați cu 375 de lei. E bine însă că au rămas totuși cu picioarele pe pământ și nu le-au pus probleme celor care sunt în această perioadă în focul examenelor. Astăzi, în cadrul evaluării naționale, absolvenții de clasa 8-a susțin proba scrisă la matematică, a doua proba examenului care contează pentru admiterea în liceu. Testarea a început de la ora 9, după ce elevii au intrat în sălile de examen și au primit subiectele, iar candidații au la dispoziție 2 ore, ca de fiecare dată, pentru rezolvarea cerințelor, iar subiectele acoperă principalele capitole studiate în gimnaziu, atât la algebră, cât și la geometrie. La această probă sunt permise instrumente de desen, riglă, compas, raportor, însă telefoanele mobile, materialele ajutătoare și orice alte dispozitive electronice sunt interzise. Subiectele vor fi publicate după încheierea examenului, iar baremele de corectare vor fi afișate în cursul după amiezii de astăzi. Rezultatele inițiale ale evaluării naționale urmează să fie publicate pe 1 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie. Nota obținută la matematică va contribui la calculul medie de admitere la liceu alături de rezultate ca de la celelalte probe ale examenului, transmite Ministerul Educației. Și tot presa locală scrie că cea mai ieftină garsonieră din Constanța costă mai puțin decât un loc de parcare. Mașina se pare că are mai mult spațiu decât omul într-o astfel de garsonieră. Este vorba despre o garsonieră de 10 metri pătrați din zona CET, care costă 11.800 de euro, mai puțin decât un loc de parcare subteran scos la vânzare, de pildă, în cartierul Compozitor, pentru care un proprietar cere 12.500 de mii de euro. Ne oprim pentru moment, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sky. Sky FM.
4: Are?
3: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Poliția locală Constanța a fost sesizată cu privire la acte de vandalism asupra mobilierului urban amplasat în zona Tomisnor, pe strada Capitan Dobrile Eugeniu și Alea Hortensiei. Zona este monitorizată și se desfășoară activități pentru identificarea persoanelor responsabile. Astăzi a avut loc proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Astăzi sărbătorim Ziua Universală a ei. Piesa principală a costumului popular românesc ea reprezintă un simbol al identității naționale, al tradițiilor românești și al patrimoniului cultural recunoscut de UNESCO. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Claudia Portase, șefa Inspectoratului Școala Județean Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutoarea sa despre examenele naționale, abandonul școlar, siguranța în școli și măsurile pe care le implementează în noul mandat pentru a crește calitatea actului educațional. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, știm că erau fost consultări la Cotroceni, care s-au terminat fără niciun deznodământ pentru moment. Vineri, la finalul săptămânii, Nicușor Dan ar urma să desemneze o nouă persoană, un nou premier care să alcătuiască un guvern. Până acum se conturează varianta unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Nicușor Dan, căci nu mai avea de ales, a lansat un îndemn, nici nu știu cum să-i spun, o rugăminte partidelor să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord. A avut așadar consultările pentru identificarea unei soluții de deblocare, spune, la crizei politice, și întregul proces ar trebui să se deruleze într-un ritm accelerat, în primul rând pentru că guvernul Bolojan este încă interimar, dar așa că am terminat mandatul, e în afara mandatului. Este o urgență așadar a instalării unui guvern și vine vacanța parlamentară. Și va fi greu până în toamnă să-i reunești pe parlamentari, pe deputați și pe senatori, măcar 233 să treacă un guvern. Varianta greată, cel puțin pe surse în acest moment, de Nicușor Dan este cea propusă de PNL, care a vorbit despre un acord, da, pe termen scurt și mediu, pentru a nu arunca țara și mai mult în haos. Un acord politic între partidele parlamentare care să conțină temele principale pe care guvernul trebuie să le rezolve în perioada următoare. Prima variantă ar fi un guvern PNL-PSD-UDMR, pentru care președintele Bolojan se va consulta cu partenerii din UDMR și USR, am zis pe PNL-USR și, scuzați-mă, și UDMR, pentru a găsi o variantă de premier. O altă variantă este una în care majoritatea ar vota un guvern PSD. Un pact așadar pentru România, nu este un acord cu un partid sau altul, un acord strict politic pentru implementarea obiectivelor importante pentru țară, însă vedem că deja USR-ul nu votează un guvern PSD, AUR nu votează un guvern din care nu face parte și eventual să-și pună și primul ministru. PNL-ul ar vota un guvern minoritar PSD, dar în anumite condiții, iar PSD-ul bănuiesc că ar vota oricum. UDMR-ul rămâne din nou aici sub semnul întrebării, pentru că am văzut cum s-a comportat și zilele trecute în cazul guvernului Veștea. E clar că n-ar susține în orice condiții un guvern minoritar format exclusiv din reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Până vineri sau până mâine probabil vor trebui să-și armonizeze pozițiile, toate formațiunile astea parlamentare, probabil și cele mai mici, da, care au fost și ele chemate la negociere. Am văzut că Unitul, grupul Unit, l-a propus pe Ponta premier. Bine, ei pot propune orice. Haideți să mergem mai departe. Pădurea Comorova a fost salvată, scrie astăzi presa locală. 60 de hectare au fost trecute din domeniul public în cel privat în cadrul campaniei Unit Salvăm Pădurea Comorova, un proiect inițiat de consilierii USR, care spun că este un pas pentru protejarea uneia dintre ultimele zone verzi de coastă din sudul litoralului, care a fost amenințată în ultimii ani de multiple tentative de defrișare și ulterior de parcelare, că așa se întâmplă pe la noi. Un caz de canibalism extrem într-un spital din Ungaria, un angajat aduna și consuma, Doamne, părți anatomice. Autoritățile din Ungaria investighează acest caz, care a provocat reacții puternice în opinia publică după arestarea bărbatului care era angajat al unui spital din Budapesta. Descoperirile făcute de polițiști în urma perchezițiilor au scos la iveală o serie de obiecte macabre, iar suspectul ar fi recunoscut inclusiv că a consumat astfel de resturi umane. Serviciul Național de Poliție din Ungaria a anunțat că bărbatul a fost arestat ieri, fiind suspectat de deținerea ilegală și utilizarea unor părți din corpul uman. Da, iar Virgil Chițac vine cu o propunere. Stați așa să vă povestesc despre ce este vorba. Spune așa, crezând că noi suntem un fel de New York, dar nu ne dăm noi seama. Spune așa, șoferii plătesc 15 euro ca să intre cu mașina în Manhattan. Mă gândesc la o astfel de măsură pentru centrul Constanței. Centrul Constanței, care este larg așa, da? Tot Tomisul, tot Ferdinandul în zona asta centrală, Mihai Viteazu, bineînțeles, nu mai punem la socoteală tot ce înseamnă zona peninsulară și așa mai departe. Primarul a declarat într-un interviu pentru Replica că mesajul este unul clăruț din punctul ăsta de vedere, asta după ce instanța a decis că și anul acesta taxa cea de 200 de lei instituită de Consiliul Local să fie suspendată. Inițial a spus că va introduce o nouă taxă, adică nu va sta foarte mult pe gânduri, însă acum iată că domnul primar nuanțează un pic și se gândește să transforme zona centrală a municipiului Constanța într-un fel de Manhattan. A explicat sigur că vara sunt valori de trafic crescute, cred că în tot timpul anului, pentru că sunt mult mai multe mașini decât poate suporta rețeaua de străzi din Constanța, nu contează că e vară, iarnă, primăvară și așa mai departe, însă spun acesta așa, citez: traficul în perioada de vară este cel pe care îl știți. E posibil ca pe viitor să nu mai avem însă aglomerație, dar asta nu ar fi o veste bună, pentru că ar însemna că nu mai vin atât de mulți turiști. În rest, Constanța este un oraș aglomerat. Nu putem face nimic spectaculos pentru a fluidiza traficul, deoarece infrastructura are aceleași limite. Am încercat să prioritizăm transportul public și să-i determinăm pe oameni să-și lase mașinile acasă, dar nu știm cât am reușit. Nu există soluții magice. Toți marii urbanii spun același lucru. Nu poți decongestiona un oraș decât prin măsuri financiare, mai exact prin taxe. Ai mașină, poluezi și creezi aglomerație, plătești mai mult. În acel moment te gândești de două ori. Merită să plătești, nu știu, spune el, contravalarea 15 dolari ca să intri, cum se întâmplă în Manhattan, cu mașina personală, sau mai bine evit zona și iau autobuzul. Și uite așa, Manhattanul devine mai puțin poluat și mai liber. Eu mă gândesc la asta și știți bine că nu sunt un politician populist. Problema este că astfel de măsură trebuie să fie agreată și de consilierii locali, pentru că legea nu îmi permite prin dispoziție să stabilesc asemenea taxe. Dacă aș avea această putere legală, aș face-o chiar de mâine. Știți de ce? Pentru că sunt conștient că oamenii m-ar înjura în primă fază, dar ulterior și-ar da seama că lucrurile chiar așa trebuie făcute pentru a avea un oraș civilizat. Nu inventez eu nimic, vreau doar să aplic ce au făcut alții cu succes înaintea mea, numai că sunt convins că dacă mergem acum în fața Consiliului cu un asemenea proiect, oamenii politicieni, da, vrea să spună, din Consiliul Local, vor ezita să-l voteze de teamă că nu vor pierde, că vor pierde voturi. Referitor la taxa de 200 de lei percepută pentru fiecare mașină, primarul a spus că așteaptă motivarea instanței și ulterior va veni cu un nou proiect de hotărâre prin care să îndrepte toate erorile din actualul proiect și o va reintroduce anul viitor. Da, e minunat. Între timp, deși nu avem locuri de parcare și nici nu mai au unde să le facă, spun ei, sau, mă rog, nu găsesc bani să le facă pentru că Uniunea Europeană nu finanțează parcări, se cheltuim din nou 100.000 de euro pentru spectacole organizate pe faleza cazinoului în lunile iulie și august, achiziții directe lansate de Primăria Constanța pentru câteva evenimente. Nu-i rău că se fac aceste evenimente, foarte bine că se fac, mi se pare totuși că sumele nu s-au schimbat cu nimic față de anii anteriori, având în vedere că situația financiară este mult mai dificilă în 2026. Achiziția lansată de primărie sunt mai exact două, una de 60.000 de euro cu TVA, care include promovare de eveniment, fotograf, after movie, coordonator al evenimentului, transportul unui pian pentru evenimente. O firmă din Vâlcea care a organizat evenimente la Constanța a depus ofertă pentru această achiziție, iar cea de-a doua pentru scenă, lumini și sunet va reveni cel mai probabil unei firme din Constanța care se ocupă cu scenotehnică, sunet și lumini pentru spectacole în general și se va ocupa și în vara asta de spectacolele organizate pe faleza cazinoului. Valoarea achiziției este tot de 60.000 de euro cu TVA. Încă o dată, achiziție directă. Presa economică scrie despre efectul Nibiru la Costinești. Cât a ajuns să coste cazarea la Beach Please? După ce Shelly ar fi cerut public prețuri corecte. Da, mai sunt două săptămâni până la primul eveniment muzical care va avea loc la Costinești. Primul festival care deschide sezonul este Beach Please, unde prețurile la cazare pentru 4 zile variază de la 400 la 5400 de euro. În martie, după ce a vândut 10.000 de abonamente la Nibiru, Shelly a lansat un apel către proprietarii de pensiuni și hoteluri și a cerut un preț corect pe cameră, iar simulările de pe Booking, că acolo prețurile sunt la vedere, arată că cea mai scumpă opțiune de cazare ajunge la 5.400 de euro. Nu știu ce-ți oferă de bani ăștia în câmp la Costinești, dar pentru cei care vor să fie acolo la festival, probabil că ei sunt dispuși să dea oricât. 5.400 de euro sunt vreo 26-27 de mii de lei. Frate, ăsta e preț de Ibiza, nu știu, cred. Studioul, e vorba de un studio cu o terasă generoasă, cu vedere la mare și așa mai departe, care și în extra sezon se închiriază cu 2.000 de lei pe noapte. Aproape 3.000 de euro este prețul pentru 4 nopți într-un apartament unde pot sta teoretic 4 persoane, adică undeva la 700 de euro de persoană. Pentru 4 nopți, 2 adulți plătesc pentru o cameră dublă la un hotel din Costinești 3.200 de lei, iar la hotelul Vox Maris, cel mai vechi din stațiune, prețul pentru 4 nopți ajunge la 5.500 de lei pe cameră. Multe case și vile oferă camere duble la prețuri cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei. Ei, luați și mergeți la festival, dacă aveți cu ce. Noi ne oprim, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne auzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Incidentul a avut loc ieri la ora 17:30. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Polițiștii vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral în perioada sezonului estival, iar misiunile vor fi desfășurate de polițiști din județul Constanța. Amănunte aflăm de la șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea.
3: Pentru a completa în zona costieră, vom aduce delegați polițiști din centrul județului care nu au zona de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic. Când va fi necesar, vom solicita și cu siguranță vom și beneficia de servicii de supraveghere aeriană. După cum știți, avem și câteva adunări culturale cu număr mare de spectatori, cu număr mare de participanți și acolo evident că și forțele noastre vor fi suplimentate și sprijinul tehnic va fi suplimentat.
2: Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. Părinții care vin cu copiii la plajă trebuie să nu-i lase să intre nesupravegheați în mare pentru a preveni accidentele. De asemenea, este important să fie respectate indicațiile salvamarilor și semnificația steagurilor arborate pe mal. Potrivit legii, nerespectarea interdicției de a intra în mare atunci când este arborat steagul roșu constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Anul trecut, mulți turiști au refuzat să respecte interdicția de a intra în apă pe plajele din sudul litoralului și a fost necesară intervenția jandarmilor sau a polițiștilor care au supravegheat plajele alături de salvamari.
4: Cu o victorie în prima manșă 2-0 în fața celor de la Clubul Sportiv Eforie, Portul Constanța este foarte aproape de a ajunge din nou în Liga 3-a de fotbal după mai bine de 14 ani. Formația de pe litoral începe manșa a doua contra celor de la Clubul Sportiv Făurei. Cu o victorie în prima dispută 2-0 pentru echipa de pe litoral, duelul contra campioanei județului Brăila, Clubul Sportiv Făurei, va avea loc pe 27 iunie de la ora 17:30. Rizea și Brătianu au dus victoria în prima manșă cu 2-0. Portul Constanța, în caz că va trece de Clubul Sportiv Făurei, va reveni în Liga 3-a de fotbal.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: fil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Schimbările climatice aduc o nouă amenințare pe litoralul european, o bacterie care s-ar răspândi în Mediterană. Așadar, această bacterie Vibrio, cunoscută sub numele de, sau drept bacteria mâncătoare de carne, s-ar fi răspândit în apele marine și a dus deja la închiderea mai multor plaje, sânind îngrijorare în întreaga regiune mediteraneană. În ultimii ani, pe mai multe segmente ale coastelor europene au fost raportate episoade de poluare și alerte sanitare care au restricționat accesul în mare pe fondul creșterii temperaturii apei și a presiunii turistice tot mai mari, iar specialiștii avertizează că fenomenul este strâns legat de schimbările climatice și de dezechilibrele din ecosistemele marine. Cu alte cuvinte, Marea Mediterană ne arată cum arată de fapt o lume mai fierbinte, spun specialiștii, care consideră că statele riverane mai au încă posibilitatea de a acționa împreună pentru a limita efectele acestui fenomen. O atenție specială este acordată acestei bacterii Vibrio, un microorganism care trăiește în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele în care râurile se varsă în mare. Unele tulpini sunt inofensive, însă altele pot provoca infecții severe, de la gastroenterite până la complicații mai grave. Iar Mediterana este una dintre cele mai vulnerabile regiuni la schimbările climatice. Creșterea temperaturii apei combinată cu poluarea și cu scăderea salinității în anumite zone de coastă creează condițiile pentru dezvoltarea bacteriilor patogene. Apele mai calde, în special cele din apropierea gurilor de vărsare ale râurilor sau din lagune, devin un mediu favorabil pentru proliferarea acestor microorganisme, spun specialiștii, iar dincolo de riscurile pentru sănătate, răspândirea bacteriei are și consecințe economice directe pentru turismul de litoral, pentru că închiderea plajelor sau emiterea de alerte sanitare chiar în plin sezon pot afecta puternic economiile locale, care depind eminamente de turiști. Și valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Hai să vedem cât va dura acest episod de caniculă care persistă în vestul Franței, cea mai afectată țară în centrul domului ăsta de căldură. Cel puțin 40 de oameni au murit și zeci de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Probleme însă sunt și în Spania, spuneam încă de zilele trecute, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius, dar și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt alerte și în România, acesta vizează acum nord-vestul țării, însă la ora prânzurii alertele cod galben se extind, spune directorul Centrului Național de Meteorologie, Florinela Georgescu. În zilele viitoare se așteaptă ca valul de caniculă să afecteze partea de vest și de centru a continentului și să se extindă și în regiunile țării noastre. Deocamdată astăzi temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei, unde temperaturile vor depăși 35 de grade, dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile cu maxime de peste 30 de grade, iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile pe parcursul nopților, a adăugat Georgescu. Din punct de vedere al instabilității care a creat probleme în ultimele zile, încă de astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei și Dobrogei vor fi astfel averse, descărcări electrice, încă mai sunt posibile cantități în timp scurt care să depășească 25, chiar 40 de litri pe metrul pătrat, dar de mâine, pe măsură ce aerul foarte cald, din ce în ce mai cald, se va extinde pe toate zonele largi ale țării, instabilitatea se diminuează. De asemenea, directorul ANM a mai adăugat că temperaturile vor rămâne ridicate până spre sfârșitul săptămânii, cel mai probabil. Și noile modele de ochelari inteligenți lansați de Meta sunt la mare căutare. Compania americană a lansat o colecție de ochelari inteligenți. Mă rog, sunt trei modele care au aceste funcții AI, dar la unele prețurile sunt mai mici. După ce Meta a refuzat să inscripționeze numele Ray-Ban pe ochelarii săi, cele trei modele sunt comercializate sub numele de Meta Furry, Meta Adventure și Meta Glasses by Kylie Jenner. Mă rog, toți sunt realizați în colaborare cu Luxottica, dar niciunul dintre aceste modele nu va avea inscripționat brandul, așa cum spuneam, pentru că Meta a fost de acord să renunțe la brand pentru ca acești ochelari să fie mai ieftini. Nu știu cât de ieftini sunt, am văzut că sunt deja persoane care au achiziționat. Specificațiile interne sunt aceleași, dar cu autonomie mai mare. Și, mă rog, sunt mai multe modele, unele mai pătrate, altele un aspect neutru așa și un tip din acești ochelari are o formă ovală. Atât suportul pentru nas cât și vârful ramelor sunt ajustabile și permit un anumit nivel de reglare pentru o mai bună potrivire pe cap. De asemenea, pot fi folosite și lentile de vedere la ei. Noi ochelari utilizează cel mai nou soft de inteligență artificială dezvoltat de superinteligență a companiei și, mă rog, e vorba despre o divizie MuseSpark care se ocupă de asta. Iar Meta susține că ochelarii vor beneficia de update-ul pentru protejarea intimității. Ochelarii inteligenți ai Meta pot face fotografii, filmări hands-free, pot reda audio prin difuzoare deschise, pot răspunde la comenzi vocale prin Meta AI, pot recunoaște obiecte și chiar texte din jur, pot traduce în timp real și pot primi inclusiv navigație pietonală. Cred că de prin 2020 și puțin au lansat prima oară astfel de ochelari, însă acum piața ochelarilor inteligenți este și ea în plină expansiune, după ceasul inteligent, inelul inteligent, nasturele inteligent și așa mai departe, pixul inteligent, acum piața ochelarilor inteligenți se dezvoltă, e în expansiune. De altfel, Meta nu e singura companie care a lansat ochelari inteligenți și Google-ul are modele pe piață de ochelari inteligenți. De asemenea, Apple pare interesată să încerce acest segment de produse. În curând vom avea și haine inteligente, probabil. Trenuri blocate în Germania și probleme ale sistemelor de comunicații care dau peste cap planurile a mii de turiști. Circulația trenurilor a fost oprită temporar aseară după apariția unor defecțiuni la Sistemul Național de Comunicații, transmite Deutsche Bahn. Compania a precizat că toate trenurile au fost reținute în stații din cauza unei probleme tehnice. Înțeleg că parte din ele au fost rezolvate pe parcursul nopții și circulația a fost reluată pe anumite segmente, însă dacă călătoriți în Germania, trebuie să luați în calcul și această chestiune pentru a nu avea blocaje. Iar schimbarea din buletinul electronic care i-a pus pe mulți români pe drumuri va fi eliminată prin lege. Este vorba de verificarea adresei de domiciliu. Am putea scăpa așadar de obligația de a aduce la ghișeu copia după buletin sau dovada adresei de domiciliu. Este un proiect deja care obligă instituțiile să verifice singure aceste date, care a fost adoptat de Senat și merge pentru votul final la Camera Deputaților. Această măsură vine după zeci de reclamații făcute de cetățeni care au noua carte electronică de identitate și care au semnalat că multe instituții nu pot citi datele de pe document sau le cer în continuare hârtii pe care statul le are deja în sistemele proprii. Păi să-și achiziționeze cititoare e cel mai simplu. Am văzut că multe instituții au, chiar și companii private. Bun. Veniturile gospodăriilor au crescut în medie cu 13,6% anul trecut, transmite INS. Cheltuielile au însemnat 85,5% din totalul veniturilor. Conform statisticii oficiale, veniturile medii lunare au fost de 8.830 de lei pe lună de gospodărie, undeva la 3.550 de persoană, cu peste 14% față de 2024, iar veniturile în natură de 566 de lei pe lună în gospodărie, adică undeva la 228 de lei de persoană, în scădere cu 6 lei de la un an la altul. În același timp, salariile brute și alte drepturi salariale s-au ridicat la valoarea de 6.438 de lei pe lună în gospodării și au format cea mai importantă sursă a veniturilor totale, care sunt în creștere cu 1,3 puncte procentuale față de 2024. De asemenea, datele INS relevă faptul că la capitolul cheltuieli medii lunare, acestea s-au situat undeva la 7582 de lei de gospodărie, adică cel puțin 3000 de lei de persoană, în creștere cu 15,4% comparativ cu 2024. În 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate în gospodării s-au orientat către consum, adică achiziția de mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe, undeva la 4.833 de lei pe lună de gospodărie, transferul către taxe și impozite, vorbim aici de administrație publică, tot ce înseamnă taxe, impozite, contribuții, cotizații și o mică parte, mă rog, din acești bani merg și către utilități, în plus cheltuielile legate de producția gospodăriei au fost în 2025 de 150 de lei pe gospodărie. Potrivit sursei citate, mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare, atât în mediul urban, adică în mediul urban, cheltuielile medii lunare pentru o gospodărie au fost mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. E și normal cumva. În context, o persoană din urban a cheltuit în medie 3.816 lei pe lună, de 1,5 ori mai mult decât o persoană care trăiește în mediul rural. Și vacanțe pe încredere este un fenomen care explodează și în România, sau case la schimb, așa se mai numește. Schimbul de locuințe între persoane necunoscute începe să se contureze ca o practică tot mai prezentă pe fondul apariției unor grupuri în mediul online în care utilizatorii își oferă reciproc casele pentru vacanțe. Modelul este inspirat din platforme internaționale precum Home Exchange din Marea Britanie, unde astfel de schimburi sunt reglementate chiar și susținute prin mecanisme de verificare și parteneriate instituționale. În România, fenomenul funcționează cumva informal, fără contracte standard și fără sisteme de protecție pentru participanți, însă pe rețelele de socializare există grupuri active în care utilizatorii publică anunțuri prin care oferă locuințe și caută la rândul lor cazare în alte orașe sau țări. Aceste schimburi includ perioade precise, descrierea ale proprietăților și în unele cazuri condiții suplimentare precum îngrijirea animalelor de companie sau întreținerea grădinii. Fenomenul se dezvoltă exclusiv pe baza interacțiunii directe dintre utilizatori, fără intermedierea unei platforme specializate, iar anunțurile publicate arată o varietate destul de mare de oferte, de la apartamente urbane până la case în zone rurale sau locuințe în regim turistic. Unele dintre ele vin chiar și din afara României și includ facilități extinse și detalii logistice. Și văd aici anunțuri din California, zona Sacramento, de pildă, unde se oferă cazare, vacanță cu condiția închirierii unei mașini, da, și a îngrijirii grădinii, dacă vreți să vă petreceți vara acolo. În alte cazuri, schimburile sunt gândite ca soluții de vacanță între familii, pe perioade scurte și bine delimitate, gen o săptămână, două. Există însă și anunțuri care transformă ideea de schimb într-un mod de viață în care locuințele sunt puse la dispoziție împreună cu întreg contextul gospodăresc. Cu alte cuvinte, să stai, nu știu, jumătate de an în Belgia, Olanda, Franța sau în Germania la Düsseldorf, Bonn sau Köln. Pentru că, nu știu, vrei să încerci altceva sau pur și simplu ți-ai luat un an de ăsta în care îți permit să călătorești. Pe segmentul urban și turistic apar și oferte apropiate de standardele închirierilor în regim hotelier, cu dotări premium, să zicem, și obiective turistice asociate, cum este, de exemplu, anunțul schimb apartament Brașov versus Italia, Spania la plajă. Însă în Brașov oferă un apartament cu terasă generoasă, cu parcare subterană și așa mai departe. În schimb, caută un apartament similar pe litoralul italian sau spaniol pentru a petrece, iată, o lună de zile. Văd că sunt și apartamente din Constanța listate, cu capacitate destul de mare de cazare, de la 4 la 8 persoane, în schimbul unei cabane la munte, dar nu foarte departe, totuși, de civilizație. Pe lângă entuziasmul față de acest tip de turism, să zicem așa, apar și întrebări legate de siguranță și încredere, mai ales în condițiile în care tranzacțiile au loc între persoane care nu se cunosc, se întâlnesc în zona asta de online. Iar, apropo de acest lucru, ANAT-ul ne spune că este o nișă de schimb de locuințe și în România și consideră că fenomenul este de-abia la început, dar urmează o tendință deja vizibilă pe piața internațională a cazărilor alternative și că deocamdată este greu de meciuit programul gazdei cu al oaspetelui, dar pentru a reuși e nevoie de flexibilitate de ambele părți și de seriozitate, da? Pentru că mecanismul funcționează pe bază de încredere și comunicare. Așadar, dacă aveți de gând să vă listați proprietățile, trebuie să vă asigurați că o faceți cu cineva serios. Și poliția vine cu recomandări în acest sens privind accesul acordat unor persoane necunoscute în locuință, care sunt de luat în seamă, da? Pentru că după ce predai cheile către o persoană întâlnită online, de multe ori nu știi la ce să te aștepți. Grijă dacă vreți să încercați așa ceva. Vă las cu știrile pe scurt acum aici pe 101,1 FM. Iar de la 12, Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau de

0: Radio Sky știri.
1: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Polițiștii vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral, iar misiunile vor fi desfășurate cu polițiști din județul Constanța, a precizat șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. Părinții care vin cu copii la plajă trebuie să nu-i lase să intre nesupravegheați în mare pentru a preveni accidentele. De asemenea, este important să fie respectate indicațiile salvamarilor și semnificația steagurilor arborate pe mal. Potrivit legii, nerespectarea interdicției de a intra în mare atunci când este arborat steagul roșu constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Claudia Portase, șefa Inspectoratului Școlar Județean Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu discută cu interlocutoarea sa despre examenele naționale, abandonul școlar, siguranța în școli și măsurile pe care le implementează noul mandat pentru a crește calitatea actului educațional. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Quante parole che le lasciami. Bă, Lazar, de ce temă ți-ai pregătit tu pentru The Voice of Constanța sau The Sound of Constanța sau pe românește Bârfa Constanței?
1: Timelapse Architecture.
0: Eh?
1: Mă uitam pe un site.
0: Ah, bravo, bravo. Da, să te plătește statul comunism, da. Lazar, să te uiți pe site-uri. Auzi că el conducea. Apropo de ce spune Tangi, că primarul are o idee. Sunt fer convins nici asta nu e a lui, că dacă... Bun, ok, deci el conducea, ea stătea liniștită în spate. Conducea, e mișto pe bulevardul mamai, ok. Și la un moment dat el întoarce privirea către ea, la care ea, disperată, animalele, boule, tâmpitule, vezi pe unde conduci, că o să-i faci accident, uite-te dracul în față, uite-te că ne înrogești pe amândoi, uite-te odată acolo, la care el spune, băi, isterico, dau cu spatele. V-ați prins, Tangi, ție ce mai spun odată, da?
2: Radio Sky FM.
3: Vreau să vă spun un lucru și e foarte important de știut. Suntem din ce în ce mai atenți la cei care vin și preiau lucrările în orașul Constanța. Pentru că nu de fiecare dată și realitatea se vede sau s-a văzut, că acum nu se mai vede atât de mult cum s-a văzut acum 3 ani. Nu toți cei care vin în Constanța și iau câte o lucrare sunt de bună credință. Și atunci... Dacă ar fi să-mi reproșez ceva, este pentru că uneori am dat credit unor companii care nu și-au făcut treaba așa cum aveam noi așteptările. E, între timp, lucrurile s-au schimbat în bine și nu mai pornim de la premisa că cei care vin să facă lucrări sau câștigă lucrările la licitație, în mod cert, le câștigă în mod corect, dar și punerea în operă, toate acțiunile pe care le fac trebuie să fie la nivelul așteptărilor constanțenilor, că noi nu suntem altceva decât cei pe care ne-au mandatat constanțenii să avem grijă de bunurile lor și să avem grijă că lucrările care se fac nu sunt făcute, să spunem, aiurea și banii aruncați pe fereastră, că despre asta este vorba.
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: De ce ha, pe bulevardul Ferdinand se lucrează intens?
0: Ha, ha, ha. A fost domnul Ionuț Rusu, care vom avea grijă, a avut grijă până la o dată afară din primărie. Adică, bă, nene, cred că n-a avut grijă suficientă. Bă, l-a lăudat pe Chițac 4 ani. L-a lăudat, să nu spun pupat, da? De 4 ani, după care Chițac l-a dat afară din primărie cu scandalul de rigoare. Domnii din PNL, m-am cam contrat puțin cu domniile lor, le-am spus, băi, nu-i corect. Ok, nu vrea să facă ce vrea, ce spune primarul, toate aberațiile și toate prostiile pe care le face primarul, Ionuț Rusu nu vrea să le, eu știu, valideze, să le ștampileze, să ceva în genul ăsta. Bun, ok, dar nu uitați că în perioada în care Ionuț Rusu era nominalizat pentru funcția de primar și au fost la un moment dat trei. Era Ionuț Rusu, Niculescu George Niculescu, fostul prefect, și parcă era domnul Stanca, profesor universitar. Au dat mese, făceau, din ăștia trei va fi unul primar, știi? Domnul Chițac, fie numele lui lăudat, căruia îi pute Constanța și stă în eforie, era dezertor. Așa era numit de către...
1: Ceilalți
0: sau
1: membri.
0: Nu, min, dezertorul a fost după. Era înainte. Nu era, în sfârșit, chestiile astea. Adică el a venit, a dus de acolo. Parcă totuși nu se pune că ai totuși ai lipit multe afișe, că ai dat mulți bani la partid, că atâția ani... Da, l-au dat afară, dar n-are mica, că luni când închidem sezonul va veni domnul Ionuț Rusu să ne explice ce și cum zi, Tangi cu Manhattanul, că m-ai sufocat.
4: Că tot vorbeați de domnul Chițac, el a declarat că într-adevăr Constanța este un oraș foarte aglomerat și că nu poate face nimic spectaculos pentru a fluidiza traficul peste noapte.
0: Păi mie mi-a tăiat mașina, cum nu face?
4: Dar s-a gândit el, că a citit el, că în Manhattan, New York, este o taxă de $15 dacă vrei să intri în centru.
0: Manhattan nu este insulă. Păi noi nu suntem insulă, în primul rând. Poate că domnul Chițac nu știa.
4: S-a gândit el Big să introducă o taxă de $15, mă rog. Și dacă
0: e prima prostie sau... nu e vorba de taxă. Dar domnul Chițac...
4: Și dacă vrei să te duci în centru și nu vrei să te duci cu mașina ca să nu plătești acea taxă, te duci cu mijlocul de transport în comun.
0: Stai puțin, nu. Termină ideea. În primul rând că chiar dacă îi dai €20 lui Chițac, care e în foame foarte mare,
4: da,
0: nu ți asigură locul de parcare. Adică plătești o taxă de șmecher. Cum Săceanu, ci că a murit și fratele lui Săceanu. pe Kirch, că a murit, știai? Da. Era taxă de aia, vrei să ai cârciuma liniștită, vrei să nu-ți aduc toate pirandele să ți le pun în față aici, spargă semințe sau la prima masă? Abe, vreau, abe, ia taxă.
4: Și plăteai o taxă.
0: 15 euro pe lună, asta era taxa, da? Și nu-ți aducea pirandele. Dacă nu plăteai taxa asta de 15 euro pe lună, 15 dolari, că mă corectează Mihai, acum iară cum te-a corectat pe tine, îți punea pirandele la prima masă. Așa a pățit primul fast food care arăta super, al lui Horatiu. Tu erai mic, habar n-ai, nu? Era vis-a-vis de actualul Beta.
1: Da, Quick, știu.
0: Așa a pățit Horatiu. Și până la urmă s-a lăsat sărac om, că n-avea cu cine. Toată poliția, toată miliția sau ce se chemau, erau cu piața Griviței mână-mână și acea... Ei, cam așa vrea să facă Ghițac. Dar dacă ar fi fost Constanțean, știa că Mazăre a avut o taxă pe barieră care a fost foarte bună la intrarea în Mamaia. Era foarte bună. Una, să strângeau niște bani. Doi, păi în anii aia, că au fost vreo 2 ani, 3 ani, nu? Păi nu s-a furat poate nimic din Mamaia. Absolut nimic. Adică era totul ținut sub control. Era totul ok. Da, a fost anticonstituțională, că n-aveai voie să pui barieră pe un drum public, la la la bla bla bla, și au scos barierele. Ce vrea să facă acum tovarășul Ghițac, ar trebui să uite puțin în istorie, sau să o întrebe pe doamna Fulvia, că i-ar spune că e o prostie, că e o bazaconie, dar bine că măcar nu ar fi prima sau ultima. Zi, Mihai!
1: Nu, căutam informațiile astea cu Manhattan, asta mă uitam aici. Că sunt tarife diferite pe timp de zi și pe timp de noapte.
0: Păi dă-i telefon, sună-l pe domnul
1: Ghițac. Vorbesc eu cu dânsul, chiar vreau să mă implic
0: în această...
1: Păi, dar
0: Manhattan nu este Big Apple și nu este insulă?
1: Nu, este insulă, nu, dar păi e insulă. Păi și nu-i
0: Big Apple?
1: New York, de
0: tot
1: fapt.
0: New York,
1: tot
0: da,
1: New York este.
0: Și ăla e Small Apple.
1: Da,
0: bușcătura.
1: Dar ei au altă problemă acolo, din câte mi-aduc aminte, în Manhattan, din cauza construcțiilor foarte mari care s-au făcut, au problemă că se cam lasă.
0: Cum au închis acum vreo 10 ani Red Corner din Amsterdam. E ultimul an când funcționează Red Corner-ul, că îl închidem de la anul, că fără prostituție, fără, da. Și cum s-a scufundat Veneția. Probabil că e același lucru, că se schimbă... Nu, sunt niște manglitori.
4: Mai vrea să facă ceva, Ghițac, vrea să-i reintroducă taxa de 200 de lei iar în 2020.
1: Da, dar e dreptul lui să încerce și mi se pare nou, când ești în administrație, mie vrei să
4: atragi bani să plătesc.
0: Bei.
1: Asta este.
0: Abe, vecine! Abe, vecinul meu s-a dus de trei ori la pușcărie că a încercat. A. Cu 200. 200 furat din buzunare aici, la Florărie, în piața Griviței, da? Adică omul ăsta care a furat odată l-a prins justiția și nu de la unul. De la 200 de mii.
4: Și de la mine,
0: frate,
4: că am
0: păi
4: plătit
0: da,
4: taxa.
0: L-a prins cu mâna în buzunar. Deci justiția a zis, bă, hoțule, pleacă de aici. I-a dat avertisment. Acum iară bagă mâna în buzunar.
1: În ultima schemă de guvern propus și care oricum n-a trecut, ministrul de interior era o persoană care era
0: Bechir.
1: Condamnat penal.
0: Nu era Bechir? A murit Bechir, așa că nu mai.
1: Mă rog,
0: bun, motivat. Okay. Și o veste senzațională și bună pentru Constanțeni. În sfârșit, după un an de zile de tranșee, s-au gândit că nu ne atacă nici rușii, nici marțieni, nici ucraineni, s-au apucat în fața radioului. Acum am văzut că lucrează să astupe pista de biciclete care a fost decopertată. După un an. E bine, nene.
4: Păi după niște... ploaia care a fost acum 3 săptămâni în Constanța și a fost propăt pe Ferdinand.
0: Nu poți să te apuci. Mă, ce spune legea? Ce spune legea? Ce spune Laza? Că sunt niște termene. A trecut un an.
1: Așa. Nu poți să te apuci așa peste noapte să faci.
0: Un an înseamnă până noapte, deci noapte polară.
1: Până se aprobă, până se
0: care
1: verifică.
0: Care nu că e greșită lucrarea. Au greșit lucrarea la pista de biciclete și au trebuit să o refacă.
1: Să o facă cu lanțuri.
4: Dar fântânile vă plac?
0: Cine?
4: Că fântânile de pe Ștefan cel Mare.
0: Nu le-am văzut închise, nu au decopertat.
1: Și erau... este una care a pus-o...
4: Una singură
1: este
4: funcționează.
1: Este una, funcționează una, la
4: una
1: Beta.
4: Una singură la
0: mai,
4: Beta.
0: Măi, omule, am fost la Beta ieri, că l-am și așteptat pe IEC.
4: Așa?
0: Ieri, nu, al alteri.
4: Da.
0: Că a dat examenul la matematică și era înțărcuită. Era cu gardă la de plasă.
1: Dacă iau bicicleta, mă duc până acolo.
0: Mă, omule, era cu gardă plasă al alteri. Poate că ieri au scos gardul de plasă. Am văzut că funcționa. Erau... Dădea apă.
4: Dădea apă.
1: De fapt, ai și tu dreptate. Ea poate să funcționeze exact cum spunem noi, dar să gardul să fie în continuare.
0: Da, nu e funcționat.
1: Plasa aia de ea protecție.
0: Funcționa. Probabil că eram probe încă. Era dădea apă, aia de la Beta. Știu, am văzut, chiar m-am uitat la ea și chiar a fost super ok. Ok, asta e cam este. Deocamdată facem o pauză. Astăzi e cușorul meu, cel mai mare nepoțel, de examenul la română, suntem fierți.
4: La matematică.
0: La matematică, scuze-mă, au dat la română luni. Sper că va fi totul bine, ceea ce vă urez și domnilor voastre.
2: Radio Sky FM.
5: Legea când a fost dată până la creasta coastei a fost dată pentru a pelicăni banii de către Ministerul Mediului prin consolidări de faleză. Era normal cât este zona de nisip, aia să fie zona pe care o administrează Apele Române și Mediu. Unde se termină situl la baza taluzului? De ce ai luat tu taluzul? Ei au luat pentru că este o zonă în care se fură bani prin diverse consolidări. Una, două, te trezești că el bagă un zid. A căzut consolidarea. A venit pentru asta au luat bani și legea a fost dată la vremea respectivă. Asta este motivul pentru unde dumneavoastră un pământ să fie dat către apă. Ce treaba o ea?
0: Haide, domnule, dar ce
5: legea sunt? Este până la baza taluzului, așa ar trebui să fie făcută. Ei au dat-o 200 de metri de la creastă pentru a găsi o variantă, sifonarea de bani în condițiile în care trec la consolidarea malului. Ceea ce este nebunie. Dacă acest taluz, de exemplu, cum a fost la Eforie, ar fi fost cedat către administrații și administrațiile ar fi dat drumul să se consolideze prin construcții făcute în taluz, ai fi trezit astăzi la ora asta ca o, nu știu, ca la Monaco sau ca în altă parte, niște consolidări de mal făcându-se aceste construcții. Realitatea este asta.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Radio Sky știri.
6: Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălniceanu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia. Consilierii municipali USR au depus un proiect de hotărâre pentru a bloca recursul pe care primarul Virgil Chițac vrea să-l facă împotriva deciziei Tribunalului Constanța de a anula taxa de folosire a domeniului public pentru anul 2026. Săptămâna trecută, magistrații au anulat taxa de 200 de lei. Decizia nu este însă definitivă, iar primăria o va ataca prin recurs la Curtea de Apel. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape două ori mai mare decât al celor identificați în tot anul 2024.
2: Poveștile orașului meu. Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: A, nene, mai avem puțin și se apropie weekendul, da? Mai avem puțin, astăzi ce este, miercuri? Miercuri, nu? Miercuri. Miercurea, Gabi Raica spunea la Radio Constanța, e miercurea, a trecut săptămâna, da? Bine, la vine acum vreo 3 zile spunea că este marți și deja i-a trecut săptămâna în mintea la viniei. Așa că timpul e cum vi-l faceți, domniile voastre, e frumos, nu mai vă spun meteo, va da căldura globală și locală și internațională peste noi, ceea ce este super, super bine. Astăzi avem bucuria și plăcerea să vorbim cu doamna profesor Lucreția Claudia Portase, care este inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Constanța, nu? Că nu vorbesc ăla din Manhattan acum, da?
1: Poveștile orașului meu.
0: Bun, pentru că la Vinia noi avem o regulă la Constanța, când cineva intră pentru prima dată în studio, îi se prezintă un CV. Un CV în care, normal, la Vinia îl concepe, îl redactează și eu îl prezint. Acum e puțin ca o impolitețe să vă rog pe dumneavoastră să vă prezentați singură.
2: Bună ziua, mă bucur să fiu la dumneavoastră pentru prima dată și sper că nu pentru ultima. Eu sunt profesor de istorie, în primul rând, la Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța și formator, mentor de practică pedagogică, de-a lungul timpului și coordonator al proiectelor Erasmus. Recunosc că iubirea mea cea mai mare, pe lângă istorie, sunt accesarea fondurilor europene și câtor mai multor proiecte în școli, în special. Ca atare, din 2022 am îndeplinit și funcția de inspector pentru proiecte europene la Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Am mai fost la Inspectoratul Școlar între 2011-2013, tot pe proiecte europene. Încerc cât pe cât posibil împreună cu colegii mei cu care lucrăm acolo la proiecte europene să aducem cât mai multe fonduri în Constanța și să știți că în ultimii 3 ani și PNRR-ul, dar nu numai PNRR-ul și alte tipuri de proiecte au schimbat oarecum fața
0: școlilor. Să nu faceți dumneavoastră ca, de fapt, nu inspectoratul a pierdut banii pentru Colegiul Mircea și pentru Liceul Mircea, primăria. Da, sper să nu se întâmple așa ceva. Doamna profesor, ați fost vădată cooptată să intrați în securitate? Într-o formă ei?
2: Nu.
0: Pentru că Talpeș, la un moment dat l-am întrebat. Eu am avut 2-3 colegi de liceu, care am făcut liceu copii super ok, care au făcut istoria și au fost cooptați să, nu spun, vorbesc cu sens preorativ, să nu mă înțelegeți, că nu aș vrea ca cineva să mă înțeleagă. Și au fost cooptați de servicii, de psie, SRI, și l-am întrebat pe Talpeș, pe generalul Talpeș, care era considerat super spionul anilor 90. De ce? Și de ce se braco că nu există o facultate de făcut spioni, da? Și atunci sunt cooptați. Bine, pe vremuri erau cooptați numai șefii de promoții. Aici e partea proastă, că acum sunt cooptați și alte criterii. Sunt alte criterii, nu acelea de cât te duce capul. Și domnul Talpeș îmi spunea, băi Muntene, se urmărește zona aceasta pentru că un istoric este foarte bine organizat mental, acesta e criteriu pentru care cei mai mulți angajați ai serviciilor de securitate speciale, inteligenți, provin din zona aceasta a absolvenților de facultate de istorie.
2: Nu am fost cooptată, dar...
0: Cezar Armeanu, de exemplu, e unul dintre ei.
2: Da, nu am fost cooptată, nu am lucrat cu serviciile secrete, dar pot să spun că aveți dreptate în privința aceasta. Un profesor de istorie și nu numai un istoric, este foarte organizat și foarte cu o minte foarte bine pusă la punct, așa, dar structurată, ca atare sper să demonstrez acest lucru în această funcție efemeră, că până la urmă știți cum e, funcțiile sunt trecătoare, nu sunt pentru totdeauna, dar sper ca timpul cât sunt în această funcție să demonstrez că sunt într-adevăr nu numai un profesor de istorie, ci și un bun manager pentru județul pe care îl păstoresc.
0: Sunt fiind convins, CV-ul și cu ce ați cochetat și cu Europa și cu fondurile europene și cu vă asigur această competență pe care o aveți și abilitate. Adică nu vă este străin un fond sau o eligibilitate sau vă sunt familiare, ceea ce este foarte important. Ce mai face domnul Sorin Mihai, domnul profesor?
2: Bine, e profesor la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, a avut clasa a 8-a, din câte știu acum, clasa pe care a avut-o din a 5-a, examene, altceva.
0: E ok. La Mircea, domnul Nicoara, e și la pensie, domnul profesor?
2: Din câte știu eu, dumnealui a cerut continuitate ca profesor. Nu știu să vă spun sigur.
0: Da, dar mai este director, că nu mai țin minte.
2: Da, director este, da? Până la 31 august. Dumnealui are această detașare din interesul învățământului până la 31 august 2026.
0: Nu, mi-aș dori ca și cine vine după domnul Nicoară, că biologic asta este, avem o limită, suntem limitați, indiferent cum ne cheamă și unde
2: eu
0: suntem.
2: Eu am un respect deosebit și o apreciere deosebită pentru dumnealui și pentru experiența dumnealui și pentru că la un moment dat am colaborat, bine, colaborăm și acum foarte bine, dar începuturile mele în inspectorat s-au datorat și dumnealui, pentru că m-a sprijinit și m-a ajutat cu foarte multe lucruri bune. Și de aceea, și pentru profesionalism, mai ales că noi am colaborat destul de bine pe Colegiile Centenare și pe Asociația Profesorilor Europeni. Am colaborat în acea perioadă și ai ce să înveți de la un astfel de om.
0: Da, e un om de echilibru, ceea ce este mare lucru. Da. Liceul Mircea, am întâlnit oameni, ei fiind machidon și-au transformat copilul în rom, mexican sau nu știu cum se cheamă el, să intre pe listele, cei defavorizați locuri.
2: Da, sunt în continuare un loc pentru cerințe educaționale speciale și un loc pentru romi. Da, există în continuare.
0: Da, și-a făcut
2: trebuie
0: copilul.
2: Trebuie să le acordăm o șansă tuturor, pentru că
0: să-ți faci copilul rom, tu fiind machidon, numai ca să intre la liceu mic, e o mare tâmpenie.
2: Astea sunt opțiunile părinților, nu le discutăm.
0: Bine, eu nu știu, dar dumneavoastră nu faceți acolo o verificare? Nu. Adică cum...
2: Noi, în momentul în care vine cu adeverință, noi nu putem să intervenim în acest.
0: Da, mi se pare foarte ciudat. Da, trecem, nu trecem. E treaba mea. În schimb, treaba mea este, am 5 nepoți. Cel mai mare, v-am zis, acum încă n-am primit SMS, a dat proba la română, avem un deal, eu am zis, fără liceu Mircea, da, fără liceu Mircea, a avut Traian și Ovidius opțional, unde a făcut mama lui la Ovidiu și Alexuța, fetița cea mică, la Traian, unde doamna Bucovala, am vorbit cu dânsa, dacă nu mi s-a lăudat nene că a făcut acolo Manhattan la liceul Traian, că e singurul care are laboratoare, că e singurul care are săli superbe, că e singur...
2: Sunt convins. Că liceul Traian, din fericire și asta și datorită doamnei director, s-au aplecat foarte mult și pe partea, eu vă spun, și pe partea de proiecte europene. Deci au ajuns deja să aibă acreditare, să aibă Erasmus, să aibă, deci copiii au deschidere foarte mare spre Europa. E un liceu care crește și nu numai liceul Traian, și toate celelalte licee, să știți că noi avem în județ 40 de instituții de învățământ care au acreditare Erasmus. Ce înseamnă acreditare Erasmus? Înseamnă că ei depun o aplicație în 2020 sau 2022 sau 2023 și apoi până la finalul programului 2027 ei primesc finanțare în fiecare an. Să știți că avem foarte multe școli din județ.
0: Nu fac și schimb de copii?
2: Da,
0: pe
2: exact.
0: Erasmus.
2: Noi ca inspectorat avem și noi acreditare câștigată în 2022 când am ajuns eu la inspectorat, pentru care până acum am avut în jur de 200.000 de euro și am trimis copii în schimb de experiență în Grecia. Profesorii mei sunt în Danemarca, în Estonia, ca să aibă această viziune asupra educației din partea, să compare, să aducă ce este bun, să adapteze sau să spună ce este bun, pentru că și noi avem lucruri foarte bune care se întâmplă în România. Până acum...
0: Cu stimă și respect. Vă iubesc, vă respect, mie mi-a plăcut întotdeauna istoria. Dar până aici că avem lucruri foarte bune în România.
2: Avem și noi, să știți, lucruri
0: care, bune. Care, în afară de mama, care?
2: Da.
0: Dar dați-mi și mie un exemplu bun din România.
2: Să știți că și noi avem profesori bine pregătiți și când merg acolo în,
0: asta
2: în
0: nu
2: schimb,
0: e lucru bun.
2: În schimb
0: sunt profesori bun pregătiți.
2: În schimb de experiență avem, putem și noi să stăm cu fruntea sus în momentul în care se fac tot felul
0: de schimburi. Sunt profesori bine pregătiți, dar la ce le folosește? Trecem pe... Deocamdată sunt în grevă, sunt în revoluție în piața universității. Vedeam cu plancarde, i-am văzut. Nu. În România eu nu știu ce s-a întâmplat bun. Decât că, eu știu, mi-au crescut nepoții. Că nepoții cresc și cresc frumos, da? Cresc, cred că, împotriva voinței statului. Cresc frumos și cresc bine. Că statul nu vrea să crească și nu vor. Dacă vreau să crească, făceau ceva, de exemplu, cu și respectau legea. Deci nu cer statului nimic decât să respecte legea. Păi dacă legea spune că trebuie să reactualizezi banii aia, bruma aia de bani care îi dai părintelui pentru a-i asigura copilului ce are nevoie, de ce mai nu o indexezi? Bine, dar se putea întâmpla la pensionari. Nu numai că nu le-au indexat, dar le-au și tăiat. Deci oricum se mai poate și mai rău. Nu, n-am glumit. Asta e realitatea noastră. Da. Și în condițiile acestea trebuie să producem valoare României, plus valoarea o aduci mai prin copii, împotriva voinței celor care ne conduc. De exemplu, iar au schimbat nomenclatorul pentru bacalaureat. Ce au cu noi, doamna profesor? Și cu dumneavoastră, cu profesorii, și cu părinții, și cu elevii. Odată la 2 ani se schimbă nomenclatorul, se schimbă algoritmul, se schimbă procedura.
2: Nu, anul, în clasa, începând din clasa noua de anul școlar viitor, ei vor merge pe noile planuri cadru și automat, în 2030, vor avea un alt tip de bacalaureat, în sensul că cei care, de exemplu, au la alegere discipline, cei care sunt la tehnologic pot acum să-și aleagă discipline tehnice, deci cumva vine în sprijinul elevilor noștri. Nu cred că este nu este un lucru rău lucrul acesta.
0: Predictibilitatea, lipsa predictibilității este foarte rea. E nu că e rea, e foarte rea. Sunt de acord, dacă introduceam o materie nouă legată de AI, dacă introduceam ceva cuantic de superconductibilitate, ceva să mă upgradez, da. Dar eu în fiecare an schimb și vă repet, nu numai pentru noi părinți bunici e greu și pentru copii. De fiecare dată se schimbă când începe anul școlar, când începe semestru, când sunt vacanțele, când sunt vacanțele de 36 de ani, tot să fac experiențe.
2: Cu siguranță, eu zic că acum cu aceste noi, planuri cadru, începând clasa a noua, lucrurile vor fi mult mai stabile. Abia aștept, de exemplu, clasa a 11-a, când elevii noștri își pot alege mai multe tipuri de specializări, de opționale și atunci spuneați dumneavoastră despre AI, despre cum să facem, nu știu, fizică cuantică sau lucrurile acestea, eu cred că elevii noștri vor avea posibilitatea să se specializeze pe aceste domenii mai mult. Eu am încredere, eu sunt o fire optimistă, nu știu de ce așa sunt eu optimistă, chiar dacă uneori, să spunem, mai spună ce se va întâmpla. Copilul meu a terminat școala tot la liceu Mircea, a făcut la fel foarte multe lucruri pe IT, tot pe IT este și ea în continuare, a făcut o facultate pe IT. Eu zic că șanse sunt pentru toți copiii noștri și eu sunt optimistă și eu cred că dacă ei rămân aici și vor fi aici în România, cu siguranță
0: doamne inspector șef,
2: eu sunt optimistă, ce să fac, asta sunt eu.
0: Nu e cazul dumneavoastră, dar un învățat wise man spunea în felul următor: un optimist nu este altceva decât un pesimist dezinformat, da? Ceea ce nu e cazul.
2: Nu e cazul, eu rămân și eu pesimistă informată.
0: Nu, dumneavoastră sunteți foarte bine informată, numai că pe mine mă seacă. Nene, am trăit și am vorbit cu domnii rectori din Constanța, îi cunosc pe toți, îi respect, ok, în regulă. Păi cum se poate să ajungi în anul 3 de facultate cu o restanță din anul 1? Păi ziua dracu, nu pot să înțeleg. Probabil că eu sunt bătut în cap. O definiție a prostiei este încorsetarea într-un proiect. Probabil că eu am rămas prost, am rămas încorsetat. Da. Dom'le, dacă ajung în anul 3 având o restanță, înseamnă că materia aia nu e necesară. N-am avut nevoie. Pentru că în anul 1 să pun bazele la ceea ce urmează. Sunt cărămizile. Dacă eu pot să ajung în anul 3, înseamnă că materia aia de cărămidă aia nu am nevoie și atunci de ce o mai pui, da? care credite. Bă, dă-l încolo, dă credite. Eu vorbesc că este Bologna. Taci că tu ești prost. Ok, sunt prost, da, sunt în regulă, da.
2: E firesc să fie întrebări pertinente, firesc. Și exist, cred, eu cred că întotdeauna, dacă explicațiile și comunicarea este corectă și coerentă, cu siguranță înțelegem cumva și mecanismele din spate. Da, eu rămân optimistă și dumneavoastră sunteți la fel. Eu sunt convinsă că și dumneavoastră, pentru că întotdeauna suntem împreună în această situație și eu cred că împreună putem să trecem peste toate lucrurile acestea, comunicăm și cu siguranță
0: sunt
2: va fi.
0: Sunt fer convins că trecem, mai ales cei de generația mea, n-au cum nene. Noi am performat în condițiile în care nu aveam apă, nu aveam lumină, nu aveam mâncare, nu aveam căldură, nu aveam mijloc de transport, nu aveam nimic. Da? Și am performat, ne-am făcut mari. Am fost expert naval până când mi-am dat demisia de la tribunal, de acolo când mă trimiteau aia în Ghana, nu știu ce dracu să fac o prostie. Deci am performat și ne-am făcut mari și am făcut și copii care sunt mari și așa mai departe. Deci până la urmă, grecul spune help yourself. Dacă nu te ajuți singur și dacă caști, știți cum se spune doamna inspector șef, dacă vrei să ai o zi liniștită, trebuie îndeplinite două condiții eliminatorii amândouă. Să nu deschizi televizorul să te uiți la știri și doi, să nu te urci pe cântar. Dumneavoastră, cântarul, cred că n-aveți nicio problemă, care dați foarte bine, ok. Cu știrile, probabil sunteți PNL, sunteți politician?
2: Nu sunt în niciun partid politic.
0: Ei, înseamnă că n-aveți treabă cu politica, nu deschideți televizorul. Dar oricum, ești șeful, ești manager, șef la un inspectorat școlar. Trebuie să fii conectat
2: trebuie
0: la
2: să
0: ceea
2: fim
0: ce se întâmplă.
2: Să știm, așa este, trebuie să fim conectați, să fim informați. Normal, e firesc. Da, să știți că mă mai urc și pe cântar câteodată.
0: Spre cu ochii închiși. Cu ochii închiși.
2: Mă mai urc, să știți că e important sănătatea fizică pentru a îți dă o stare de bine, te duci altfel la serviciu dimineața și altfel vezi lucrurile în momentul în care vezi că mai scade un pic de pe cântar.
0: Sunt fer convins. Cum arată manualul de istorie ăla în care era ESCA? A fost un scandal acum vreo 10 ani, când Mihai Viteazul era pe jumătate de pagină și ESCA era pe o pagină întreagă cu ProTV-ul.
2: Eu nu l-am ales pe acela, recunosc.
0: Ai posibilitatea să alegi?
2: Posibilitatea, au fost mai multe manuale, inclusiv acum la clasa a noua vor fi mai multe manuale, bineînțeles. Au profesorii opțiunea de a alege cea mai bună variantă. Eu aș merge foarte mult pe această alegere și împreună cu părinții și cu elevii, pentru că până la urmă ei sunt beneficiarii direcți, elevii sunt beneficiarii direcți. Noi atunci am ales aceste manuale, într-adevăr nu l-am ales pe acesta. Face parte din istoria recentă a României. Deci
0: nu, e important.
2: E foarte important,
0: e important
2: să existe.
0: ProTV-ul e important, ESCA e importantă.
2: Eu aș fi văzut lucrurile altfel la istoria românilor să fi fost măcar pe 2 ani de zile. Este important, este o istorie importantă și istoria României integrată în istoria europeană este din nou foarte important lucrul acesta. Dar aspect pentru a nu face greșeli, asta e, eu le spun mereu copiilor mei, dragii mei, dacă voi știți trecutul, cunoașteți ce s-a întâmplat și înțelegeți mecanismele și cauzele pentru care anumite evenimente s-au întâmplat în istorie, cu siguranță veți fi mai aplecați asupra deciziilor pe care le veți lua în continuare.
0: Tu ți-a spunea sau Iorga, cel care își reneagă sau uită trecutul este blestemat să-l repete? Unul dintre ei.
2: Este
0: ceea ce
2: important.
0: Spuneți dumneavoastră. Iar Harari spunea în fermător, istoria nu este vorba de date, nu este vorba de schimbare. Deci noi că e o și o dată acolo, e ok, foarte bună, e importantă, dar e mult mai important este schimbarea care a produs-o evenimentul din data respectivă.
2: Exact.
0: Și la fel, dacă în momentul în care că suntem globaliști, că suntem globali, că suntem Halloween, că suntem, măi nene, totuși, dă-l încolo de Dragobete, că n-am fost niciodată fan Dragobete, nu, dar nici Valentine's Day. Bun, ok, ia-le și pe alea, dar nu ți-arunca la coșul de gunoi istoria ta. Pentru că ți-ai aruncat istoria, înseamnă că arunci patriotismul, da? Naționalismul, de fapt, că naționalismul se referă la familie, la loc și la tradiții, da? Și o să ajungi la război. Și dacă copilul nu face istorie, da, copilul. Știți că acum, de exemplu, americanii încep cu imnul, școala, clasa, încep cu imnul american și cu ceva, un jurământ, cu Trump are...
2: Eu am locuit 4 ani în Statele Unite, copilul meu a făcut acolo gimnaziul și vă spun că la fiecare, în fiecare dimineață, la ora 8, se spune acel pledge, acel jurământ,
0: jurământ.
2: Care toți copiii îl cunoșteau.
0: Și era imnul
2: și se
0: intona și
2: clar, clar nu exista la ora 8:00 să nu se spună, inclusiv fata mea care era româncă
0: spunea
2: acel pledge.
0: Și în clasă au poza președintelui.
2: Nu ține neapărat de îndoctrinare, ci ține foarte mult de respectarea simbolurilor și a valorilor unei nații și cred că aici poate suferim un pic. Eu întotdeauna și întotdeauna am zis și copiilor, dragii mei, e foarte bine ceea ce luăm din afară, dar haide să existe un echilibru în tot ceea ce facem, pentru că și ce avem noi în trecut a fost bine sau mai puțin bine, dar trebuie să le luăm ca atare. Și întotdeauna trebuie să vedem contextul. Le-am spus, uitați-vă la context. De ce s-a întâmplat locul acela? Până să afirmăm ceva împotriva cuiva, mai întâi să ne uităm la context. De ce s-a întâmplat locul acela? Și dacă noi înțelegem de ce s-a întâmplat, poate atunci suntem un pic mai critici. Trecem prin alt filtru ceea ce vrem să afirmăm. Asta este ceea ce învăț eu. Acum... ceea ce rămâne mai departe, eu sper că elevii noștri să aibă acea maturitate. Să știți că au maturitate. Elevii noștri au o maturitate. Ei au alte provocări. Știți că dumneavoastră a spus că n-am avut lumină, n-am avut, am apucat și

0: dat ca să iei o carte, cel mai bine dintre pământeni, deci eu nu țin minte, am luat și tezele din aprilie, cu tot pachetul de cafea care l-am dat, da? Acolo, cam așa se cumpăra o carte în perioada aceea. Deci în afară de a citi, mama era disperată și acum am Giurescu. I-am învățat la istorie când am dat admitere la liceu după Giurescu. Mama era disperată că eu noaptea citeam din Giurescu pentru istorie. Îmi plăcea foarte mult să citesc.
1: Așa, suplapă,
0: cu lanternă. Da.
1: Știm, mama, am prins și eu perioada aceea.
0: Da, cam atâtea. Bucuriile cam astea erau. Băteai mingea în fața blocului până când o băteai, după care în casă televizorul era închis că avea o oră de program, n-aveai ce să faci cu el. Video nu era pe perioada aceea și atunci citeai, n-aveai, așa ne-am format noi, da? Și asta e o prostie cu putiniștii. Noi, constanțenii, n-am avut absolut nicio, din contră, o repulsie față, inclusiv Ceaușescu. Gheorghe Gheorghiu deja a fost omorât de către Brejnev sau cine l-a omorât, cine era conducătorul Rusiei atunci. Deci noi n-am avut legătură cu prostia asta, cu marot asta, că noi suntem într-un fel sau altul, iar noi constanțenii, noi la liceul 5 am făcut franceză-engleză, n-aveam rusă.
1: Liceul 5, ce liceu era acum?
0: Decebalul, la un moment dat. Okay. Uh-huh. Liceul 4 s-a mutat din piața Chiliei și toți profesorii foarte buni. Liceul 5 era nou. Noi am fost a treia promoție. Am terminat în 66 sau 67. Cred că în 66, în 67 am terminat armata. Sau în 67. 72 cu 4, 66. În 72 am terminat. Ok. Foarte nou, foarte ok, foarte în regulă. Niște profesori extraordinari să-i pui la rană. Checiu era director și era profesor de istorie, domnul Checiu. A murit probabil dumneavoastră.
1: Da.
0: Deci totul era așa cum era. Acum copiii au foarte multe oferte. Și aici e partea proastă. Că toate ofertele astea care le au ei cu rețelele de socializare nu învață absolut nimica bun. Nici măcar o idee să fie bună. Nu o găsești. Pantofi noi, fuste d-alea, bustiere, mă refer la fete, la băieți și așa mai departe. Vă este foarte greu ca profesor să țineți echilibrul acesta.
1: Este, dar înțelegem și pe ei, ne adaptăm, pentru că este important să ne atingem scopul, să-i simțim aproape de noi și dacă noi îi înțelegem, eu de asta spun, ne adaptăm foarte bine, îi înțelegem, discută cu noi, au deschidere să ne povestească anumite lucruri, cred că este un câștig și putem să acceptăm și bustiera și pantoful și...
0: Nu, sunt ok, da. În regulă, aici agresește sistemul, nu copilul. Adică la un moment dat când Alexuțe am cumpărat o baghera, baghera e o mașină mică italiană, decapotabilă, roșie, ca un Ferrari, dar foarte mic. Și când am dat pe Evo 15.000 de mărci, când am vândut, l-am vândut cu 5.000 de mărci, Ion și prietenul meu care mi-a dus-o din Germania, i-a spus, bă, copil tâmpit. Nu, nu e copilul tâmpit. Copilul e un copil normal. Altui tâmpitul, care, că el mi-a zis, bă, e o prostie de mașină, nu-l lua. Copilul a făcut 18 ani, s-a plimbat de 2-3 ori cu ea și, na, n-ai ce să faci cu ea. Deci copilul e ok în regulă, dar sistemul nu trebuie să-l lase să derapeze. Iar aici, la noi, sistemul e cam varză. Sistemul. Am desființat, doamna inspector șef Șoimii Patriei, am desființat pionierii, am desființat, cum se chema, Asociația Studenților, ASC, și n-am pus nimic în loc. Da. Și aici, eu zic, este o mare problemă.
1: Eu zic că am pus partea aceasta de voluntariat. Ați văzut copiii din ce în ce mai mult încearcă să participe la acțiunea aceasta de voluntariat și pentru că, da, le trebuie și la CV.
0: Sigur,
1: se cer în general în
0: dar la universitate, departe, târziu.
1: Dar să știți că își doresc și în momentul în care își doresc să participe la proiecte europene, își doresc să fie, să ajute. Noi, de exemplu, la Colegiul Eminescu, unde sunt profesoară, avem voluntari și o asociație care ajutăm, dăruiește aripi. Ajutăm un centru de zi de la Isaccea. Deja suntem, nici nu știu, cred că au trecut 10 ani de când colaborăm cu ei foarte bine. Și toate lucrurile astea facem târguri, adică copiii se implică și eu cred, eu nu știu, eu

0: cred în inocența lor, și în tot ceea ce reprezintă elevii noștri. Eu zic că suntem bine. Eu așa spun că suntem bine. Lasă-mă să fiu optimistă.
1: Eu am văzut ghilimelele de rigoare. Am văzut că nu suntem bine absolut deloc. Dar, la fel, cum spunea Help Yourself, fetița cea mare, Ionică, ea a fost cercetat și în România, l-a văzut pe Papa Teodorescu, era mare șef atunci, care era șeful capitaniei portului Constanța, au fost la Bruxelles, au fost și cu la Lisabona, fiind copil, adică fiind în școala generală. Și acum din nou a revenit la Scouts, la cercetașul României, și a luat și doi copii, bine, are trei copii, a luat doi din trei. Și cercetașii României e o alternativă la șomii patriei, mie îmi pare rău că nu e implicat inspectoratul, nu e implicată școala, pentru că a venit vacanța acum. Doamna profesor, eu am copilărit cu cheia legată de gât. Da? Nu era nicio problemă. Veneam de la școală, eram în clasa 1, 2, 3, 4, îmi făceam singur sandwich-ul, băteam mingea până la 5 când venea mama sau tata acasă. Da? Și începeam... Nu era absolut... N-am auzit de un copil răpit, de un copil hingerit. Mi-au furat. Atunci erau țigani, acum sunt rom. Aluaie, mi-au furat odată un fes. Dar l-au recuperat verișorii mei, aia mai mari. Atâta, nu erau. Acum trebuie ca părintele să se ducă cu mașina la școală, ceea ce mi se pare o prostie enormă, da? După aia trebuie să te aștepte ca să te ia, tu fiind dita mai hândrălău la liceu sau la școala generală, la 14 ani, la 13 ani. Nu să spuneți că e bine. Eu spun că nu e bine. Dacă tot îl ții mototorit, bașca că nu mai fac nici armata. Deci nu se mai taie cordonul umbilical. De asta ajung la 40 de ani să trăiască din banii părinților și nu vor să căsătorească.
0: Societatea se schimbă și trebuie să ne adaptăm. Cei care ne adaptăm, mergem înainte.
1: Cei care nu plecăm în Germania sau emigrăm pe undeva. Da. Bine, nu trebuie. Da. Asta am vorbit și eu acum.
0: Da, da.
1: Am vorbit și eu acum că asta facem la radio, vorbim. Revenind, e mare scandal unde... Am nepoțica, de fapt două nepoțele, sunt de 10 ani, acum au trecut clasa a 4-a. Și până acum ele au învățat de dimineață, am înțeles că toate cele 4 clase care învățau de dimineață de clasa a 4-a vor trece după amiaza, că nu au locuri. Se pare că 30, dar n-aș băga mâna în foc. Nu e treaba inspectoratului, pentru că școala are autonomie totală și părinții trebuie să facă liste, ei hotărăsc. O altă prostie din punctul meu de vedere. Nene, nu sindicaliza totul. Adică sunt reguli, legea. Legea nu e sindicalizată. Așa sună legea, o respecti. Pa, du-te și schimbă legea dacă vrei să faci altfel. Să hotărască părinții când să învețe copiii dimineața, pentru că fiecare are interesul lui. Eu am interes că sunt copilul de dimineață, eu am interes de după amiază, păi iese o varză atunci, iese în regulă. Dar totuși copiii de clasa a 4-a, după ce au învățat 3 ani sau 4 ani și cu 0, dimineață, se-l trece acum după amiază, este puțin cam nașpa. Mă gândesc la copil, nu mă gândesc la...
0: Probabil că este vorba despre spații, nu sunt spații, probabil sunt școli unde părinții se duc mai mulți decât în altă parte. Da? Și au automat această posibilitate de a învăța clasa a 4-a după amiază, nu este numai la o școală, se mai întâmplă și în alte școli, dar în momentul în care ți-ai dus copilul acolo și ai hotărât că nu îl duci în circumscripție și poate îl duci într-o altă școală pentru că vrei să fie mai bine, ți-ai asumat și niște riscuri ca părinte, adică trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Într-adevăr, să facă 4 ani și apoi încă un an clasa a 4-a după amiază nu este ușor. Schimb cumva ritmul copilului, dar cumva este și pregătit pentru ce se va întâmpla în clasa a 5-a, că în a 5-a se vor duce după amiază. Sunt colegiile care au clasa a 5-a de dimineață în cea mai mare parte și de aceea sunt și părinți care își doresc să intre copilul la colegiu tocmai atât Bine, și pentru experiența colegiului, dar și pentru faptul că au programul de dimineață și este mai ușor pentru dumneavoastră.
1: Care e diferența între colegiu și o școală normală?
0: Tot gimnaziu este și la colegiu.
1: Păi și atunci care e?
0: E opțiunea părinților să dea copiii examen acolo, dacă intră bine, dacă nu se întorc la școala de proveniență. Gimnaziu este, nu învață ceva mai mult. Poate că activitățile poate sunt, dar nu cred. Fiecare școală își organizează inclusiv activitățile, dar educația, deci disciplinele pe care le studiază ele și programele sunt aceleași, nu sunt alte diferențe.
1: Da, n-am înțeles. Iecușorul a făcut cei 4 ani la Colegiul Mircea, dar nu l-am văzut niciodată super entuziasmat că e la colegiu. Eu cred că numai așa, de orgoliu, de vanitate, de să fiu eu mai moț decât ceilalți. Și acum revenim la moț și la o formă de eliminare a bullying-ului. Din punctul meu de vedere, e o mare prostie terminologia asta de bullying și de s-au bătut 2 băieți în clasa a 3-a sau a 4-a. Păi normal că s-au bătut, se bate Putin și cu Zelenski, nu-l vedeți aia să-și omoară. E normal ca băieții să mai bată între tine, e normal să bată și fetele, na. Dar toate să le faci, eu știu, la vârsta respectivă, că dacă te bați la 50 de ani, ai o problemă, dar dacă te bați la 11 ani, nu e absolut nicio problemă. Hai să nu fii... Vai, a dat o palmă după ceapă copilului. Ba, părintele urlă ca din gură de șarpe, profesorii dat afară din învățământ și au, ce dracu i-a dat o palmă după ceafă? Mare lucru. Noi ne-am făcut, m-am luat la castane de la Frecea de și acum le simt. Le dă jigodii aia niște castane, dar nu așa, cu deget. Le și învârtea când zădea cu... E, și a doua zi și acum țin minte, acvila non capta nus casă. Da, de la latină, că era profesor de latină, sau acvila,
0: da.
1: Sau
0: puieperim. Eu sunt împotriva orice, oricărei violențe.
1: Știu, păi deci nici n-aveți...
0: Nu vreau, nu sunt de acord nici măcar cu împins, cu
1: deci
0: bătaie.
1: Deci eu vorbesc de excepții.
0: Absolut nimic, nici profesorul, nici elevii între ei. Sunt de principiu că trebuie să vorbim, să comunicăm, să discutăm, nu rezolvăm nimic prin violență. Și,
1: păi nu-i dați un telefon și lui Putin. Și așa cum stăți dumneavoastră, Maica Tereza, nu nene, dar trăim realul. Așa sunt copii.
0: Așa sunt copii, de aceea noi
1: multe.
0: Și încurajăm și colegii și profesorii să ne spună dacă sunt astfel de acte de violență, colaborăm cu poliția, siguranța școlară, colaborăm cu DGASPC-ul foarte bine, colaborăm cu Centrul Județean de Resurse Asistență Educațională, avem consilieri în școală, deci lucrurile discutăm cu părinții, pentru că fără părinți noi nu putem să facem absolut nimic, părinții sunt de acord, facem această educație împreună, avem chiar consiliere 1-1
1: doamna inspector șef.
0: Eu zic că nu rezolvăm prin violență.
1: Lacătul este pus pentru omul cinstit. Ceea ce a spus dumneavoastră sunt toate făcute pentru copiii, hai să spun că normali, da? Nu vorbesc de excepții. Acum, eu când am spus că 2 copii s-au bătut în care, m-am referit la o excepție, s-au bătut. Da, da, sunt cei care sunt scandalagii, care sunt viitori infractori. Nu i-am băgat la categoria de care vorbeam eu. Nu, problema e cu aceștia.
0: Cu aceștia,
1: care strică orele,
0: noi
1: care...
0: Noi avem o colaborare foarte bună și avem parteneriat la nivel de inspectorat și avem chiar un inspector școlar care are în atribuții partea aceasta de tot ce înseamnă violență, da, disciplină, și participăm la acțiuni cu poliția, cu siguranță școlară, cu DGASPC-ul, cu absolut tot. Deci, acum, noi nu le putem face pe toate, pentru că vă dați seama că suntem o mână de oameni, dar încercăm cât putem să intervenim acolo unde lucrurile într-adevăr sunt grave. Unde sunt lucruri mai ușoare, le rezolvă în general la nivelul școlii.
1: Am înțeles. La fel, asta de bullying vreau să ajung la uniformă. Nene, s-a rezolvat probabil jumătate sau 80% sau 30% din umilința la care... și sunt umiliți, aia nu știu dacă e bullying, dar eu mă gândesc că sunt umiliți, adică când vine cu o pereche de Adidas de 1500 de euro, 1500 de euro Adidas, da? și râde de tine, ha, ha, ha, uite ce galoși ai în picioare, și tu te duci acasă plângând, mai ales dacă ești fată și dacă ești băiat la fel. Și plânge acasă, mama, vreau... Păi ăla trebuie să facă credit de ăla, cu leasing funcțional, ca să ia 1500 de Adidas. Dacă s-ar introduce uniforma, am scăpat, nene. Am scăpat de tot ce înseamnă frecușul ăsta cu cel îmbrac mine pe copil.
0: Da, cu ce se încalță, asta e. La nivelul instituțiilor, noi nu putem să impunem lucrul acesta. La nivelul instituțiilor există un cod vestimentar în care avem o cămașă albă, un tricou alb, blugi negri, albaștri, și nu ne gândim și la faptul că nu există, de exemplu, posibilitate materială pentru mulți din mediul rural. Dar, ca să vă spun și de partea cu uniforma, prin proiectele pe care le-au avut școlile, mai ales cele din județ, pe reducerea abandonului școlar, unul dintre obiectivele pe care ei l-au avut în acest proiect a fost să le ia tuturor copiilor un bluzon sau tricou, sau tricou cu mânecă lungă sau scurtă, aceeași culoare, cu însemnele școlii pentru toți elevii de gimnaziu, ca să nu mai existe această problemă. Și să știți că a fost de foarte mare succes lucrul. Nu este o școală, sunt foarte multe școli care au făcut lucrul acesta, inclusiv o geacă cu însemnele școlii de toamnă, așa, de exemplu la Lumina am văzut lucrul acesta, unde toți copiii când pleacă undeva la o competiție, la o activitate, le poartă cu mândrie lucrurile acestea. Și să știți că a fost de bun augur. Acum vă dați seama că este vorba de regulamentul de ordine interioară. Fiecare școală are, vorbește cu părinții.
1: De lege, un proiect de lege să se introducă uniformele la gimnaziu și la liceu, am înțeles.
0: Da, o să vedem dacă se va întâmpla lucrul acesta.
1: Ar fi foarte bine. Cum stăm, doamna inspector general, cu gradul de acoperire în școli și în clase?
0: La vă referiți la numărul de elevi?
1: Da, da, da, la numărul de elevi în școală și în clasă, pentru că s-au desfințat toate laboratoarele și mi-e foarte greu să... Istoria poți să înveți fără laborator. Sau acum să mă gândesc că laborator de istorie parcă n-am avut la liceu. Dar laborator de biologie, laborator de fizică, laborator de chimie am avut sigur.
0: Deci tot prin PNRR s-au dotat cu mobilier școlar și laboratoare și avem și smart lab-urile la nivel de județ, care sunt folosite la școală. Acum, acolo unde într-adevăr capacitatea este peste maxim și mai învață în acel laborator ca sală de clasă, noi am încercat să discutăm și cu școlile să reglăm aceste lucruri.
1: Ai, s-au desfințat și bibliotecile,
0: da, că
1: n-aveau...
0: Pentru că nu este firesc să nu aibă acces în acel laborator pe rând fiecare clasă să învețe acolo. Adică să nu fie doar o clasă de sine stătătoare. Ce știu că laboratoarele smart, o mare parte din ele s-au folosit, o parte din ele la câteva licee nu s-au instalat și apoi s-au dezinstalat pentru că au intrat în reabilitare, și mă refer și la Megidia și unde s-au mai semnalat astfel de situații, dar eu știu că ele se folosesc. Într-adevăr, sunt și școli care au elevi foarte mulți, tocmai pentru că se înscriu acolo și părinții duc acolo, mai ales la clasa pregătitoare, și se folosesc și aceste laboratoare. Dar am zis că o să facem o analiză începând cu anul acesta școlar, dacă mai suntem pe acolo, să facem o analiză, să vedem cum stăm, pentru că am un interes mai mult mai mare, fiind lucrând la proiecte foarte mult, mă interesează foarte mult cum se folosesc această infrastructură digitală pentru care s-a investit enorm de mulți bani în județul Constanța, și am zis că din toamnă voi lua la rând și la pas. Deja am mai fost prin județ, dar acum cu toate aceste examene am zis să las oamenii să-și vadă de treaba lor. Am să merg prin județ și am să văd cum sunt folosite toate aceste
1: lucruri.
0: Sunt
1: la primare acasă. Căutați computerele și alea noi care sunt luate de școală, dar le veți găsi la primar acasă sau la secretara primarului tot acasă. De exemplu, s-a întâmplat cu tabletele acelea, s-au cumpărat sute de mii de tablete în perioada pandemiei. Ce s-a întâmplat cu ele? Nimeni nu mai spune. Au fost sute de milioane de euro date pe tabletele alea. Dar măcar dacă ar fi rămas la copii, n-au decât să joace solitări sau ce să joacă...
0: Da, o să verific și lucrul acesta. E foarte bine că l-ați adus în discuție.
1: Nu, domnul Sorin Mihai acum 2 ani mi-a zis și tot stau și mă uit să treacă tâc ce a spus să facă 2 ani, că nu putem să vorbim de abandonul școlar decât după 2 ani. N-am înțeles de ce. Îl respect foarte mult pe domn profesor, un tip care un profesor, un manager care a ținut echilibru în inspectorat, deci n-am ce să-i reproșez. Ne-a răspuns la telefon de fiecare dată, deci o spălăria. Dar n-am înțeles de ce acum 2 ani n-am putut să vorbim despre abandonul școlar și mi-a spus, vom vorbi peste 2 ani, că de-abia acum încep procedurile conform legii de verificare a abandonului școlar. Păi mi se pare mare prostie.
0: Da, într-adevăr, o să întreb. S-a încheiat anul școlar acum. Din câte știu eu, anul trecut școlar aveam un 0,5, dar nu vreau să vă spun lucruri neadevărate, lăsați-mă să mă interesez.
1: 0,5 ar fi foarte bine, dar eu știu că era 1, 2, 3, ceva în genul ăsta, ordinul de mărime.
0: La noi, noi colaborăm foarte mult cu SIR-ul, adică prin SIR, acolo sunt trecuți elevii, dar deocamdată nu avem o situație, adică trebuie să așteptăm un pic și cu examenele să vedem absolut tot ce se întâmplă, dar o să vă transmit informația. Deci cum ajung, o să vă transmit informația și vă spun exact cam care a fost.
1: Nu știu dacă aveți acces la ea, pentru că
0: avem acces la ea în SIR.
1: Da, mă țin minte că nu se putea decât pe doi.
0: Dar pe partea de proiecte, într-adevăr, școlile, că noi acum vedem abandonul școlar la nivelul județului, dar noi ne orientăm foarte mult și asupra școlilor care au avut proiecte prin care s-au investit bani europeni pentru reducerea abandonului școlar și acolo să știți că stăm bine, adică copii care au venit la școală pentru că au primit ore remediale, pentru că au primit hrană, pentru că au mers în tabere, în excursii, plătite prin aceste fonduri și să știți că s-au reîntors la școală.
1: Astfel convins, dacă poți să-l atragi.
0: Fost atrași prin foarte multe activități și sunt mulți copii care nu participau deloc la evaluare națională și au venit la evaluare națională anul trecut. Deci din partea aceasta a proiectelor feedback-ul este foarte bun. În schimb, la nivelul județului va trebui să aflu care este procentul acesta și vi-l transmit.
1: O altă curiozitate. De exemplu, anul acesta s-au născut jumătate față de cât se nășteau 90. 90 se nășteau vreo 10.000 de copii, anul ăsta s-au născut vreo 5.000 sau mai puțin de 5.000. La nivel de Europa, la nivel de România, nu la nivel de Constanța. Aici Chițac nu are nicio influență. Primarul nostru care locuiește în Eforie. Și în condițiile astea sunt clase super aglomerate, școli hiperaglomerate, primarul la fel a declarat, stând pe același scaun pe care stați dumneavoastră, Constanța nu are nevoie de, bine, nu are nevoie de nimic Constanța, nici de parcări, nici de creșe, nici de grădinițe, nici de școli, nici de licee. Mi-a închis gura, că eu știu că are nevoie și de licee, și de laboratoare, și de grădinițe, și de... La grădinițe, cu orar prelungit, gradul de acoperire e cam jumătate față de cerere.
0: Referitor la grădinițe. Deci, în primul rând, grupa mică, după cum știți, nu este obligatorie. Noi va trebui să asigurăm spații în grădinițe, în special pentru grupa mijlocie și grupa mare. Dar să știți că niciun copil nu a rămas pe din afară.
1: Eu vorbesc la program prelungit.
0: Da, cu program prelungit. De ce? Pentru că în momentul în care, până la 31 august, noi atunci o să avem o situație clară a locurilor în grădiniță, în luna august, grădinițele vor solicita, dacă nu și-au făcut acele grupe, vor solicita să transforme grupe de mijlocie sau mare în grupă mică. Deci noi le dăm acest...
1: Nu se acoperă cererea. Cererea de două ori mai mare decât oferta.
0: Avem deja grădinițe care au trecut prin Araci, prin evaluare, aceste evaluare, da, ca să treacă la grădiniță cu program prelungit. Noi avem 6 creșe în municipiu și vreo 14 în județ, dacă nu mă înșel, chiar o creșă foarte mare acum care se va deschide la 1 septembrie este în Medgidia, cu aproape 90 de copii, ceea ce este foarte bine.
1: Sigur.
0: Avem creșă în Hârșova, avem în Murfatlar, una cu 40 de copii care tocmai ce a fost inaugurat, adică prin și programul Sfânta Ana și prin PNDR, dar și prin fonduri europene, s-a încercat construirea. Nu este atât de de ușor, de facil, dar eu zic că nu trebuie să pierdem niciun ban european și principiul ăsta îl avem așa la nivelul județului, dar totul se face încetul cu încetul, nu putem să facem deodată totul. Așa este.
1: Doamne inspector, în Constanța nu s-a făcut nimic. Nici cu încetul, nici cu...
0: S-au reabilitat
1: școli. Că s-au pierdut banii de la liceu. Nu vă contrazic.
0: O să se ajungă și cred că unde? Sunt convinsă că și colegiul Mircea va intra într-o formă de finanțare europeană până la urmă.
1: Da, dar sigur. Problema nu mai să mai fim noi în viață.
0: Școala 30, de exemplu, va intra acum pe programul operațional regional.
1: Și închideți? Să le spun la nepoțelele mele care sunt acasă și mă așteaptă.
0: Până se face, se aplică, nu. Nu va deocamdată. Să vedem.
1: Cred că la 30 este, da. Doamne inspector, deci până la urmă nu mai vă întreb de ce sunteți așa optimistă, da?
0: Mă să bucur. Știți că nu, rămân optimistă.
1: Mă bucur că am întâlnit
0: Eu sunt convinsă că putem să schimbăm lucrurile, nu în totalitate,
1: dar
0: acolo
1: de ce
0: acolo
1: să le
0: puțin,
1: schimbăm,
0: așa.
1: Că ele funcționau în 90, funcționau și funcționau foarte bine, școala românească avea valoare, era recunoscută peste tot, copiii erau super, erau ingineri, au construit, au chemat. De ce am schimbat-o, de ce am făcut varză? Am avut sindromul al copilului care desface macinuța să vadă de ce funcționează. O desface și după aia neam nene, că nu poți să mai pui la loc. Și atunci nu mai funcționează și nu. Ce v-ați propus pentru această vară, doamna inspector general?
0: Multe mi-am propus pentru această vară. Pentru această vară mi-am propus să termin documentația pentru clădirea de pe Mihail Cogălnicianu, Vila Constantidini, ca să o reabilităm. Mi-am propus să fac fațada ISJ-ului, pentru că avem câteva probleme cu infiltrațiile acolo și Ministerul Educației ne-a dat niște bani pe investiții pe care vrem să-i facem. Foarte
1: curtea.
0: Multe lucruri tehnice vreau
1: Dar
0: să fac.
1: Dar v-a luat curtea Nicușor Constantinescu și a făcut piscină, parcă, dacă ține minte, acum vreo 5 ani, 10 ani.
0: Nu, asta nu știu ce să vă spun.
1: Că Vila, acum e inspectoratul, inspectoratul ăla de pe strada aia,
0: de pe
1: Mihai
0: strada
1: Eminescu,
0: Mihai Eminescu, da.
1: Așa, lângă e vila lui Nicușor.
0: Mai mult parte tehnică, bineînțeles să punem la punct absolut toate, și am început deja toate problemele, să le rezolvăm toate problemele pe care le-am moștenit, atât în ceea ce privește partea de contabilitate, arhivare.
1: Cum s-a terminat sau nu s-a terminat?
0: Nu s-a terminat încă, sunt în continuare în control judiciar. Noi avem acum, au fost mai și mai multe instituții, au făcut rapoarte, în continuare vorbesc cu poliția. Când o să avem mai multe date, nu vreau să fac nicio afirmație în ceea ce privește ce s-a întâmplat acolo.
1: Da, nu e treaba dumneavoastră,
0: probabil. Da, nu
1: e
0: treaba mea. Eu încerc acum să rezolv aceste lucruri, în sensul că să ne punem la punct procedural, administrativ.
1: Cât a fost suma totală?
0: Suma totală până în 2010 a fost în jur de 35 de milioane de lei. Vreo 7 milioane de euro.
1: Wow!
0: Da, aceasta s-a constatat. Acum să vedem mai departe ce vor stabili organele.
1: Înseamnă că sunteți bogați, doamna inspector general.
0: Suntem bogați sufletește și avem oameni foarte buni.
1: Nu, lăsați că suflet, dacă ai de unde să furi.
0: Să știți că am o echipă extraordinară,
1: dacă ai de unde
0: de
1: să
0: colegi
1: furi
0: inspectori și de oamenii care au rămas alături de mine și care muncim pe rupte să facem lucrurile să meargă foarte bine. Eu am încredere în ei și cred că vor fi alături de mine și dacă mai rămân în continuare.
1: Da, sunt fer convins. Normal trebuia să vă întreb și îmi pare rău, nu mai avem timp, mai avem încă un minut. Palatul Pionerilor sau Palatul Copiilor sau e o mare rușine a Constanței.
0: O să încercăm să rezolvăm și acolo, tot cu fonduri europene.
1: Da, e o mare rușine.
0: Mă dați seama că dacă sunt pe proiecte, nici nu mă gândesc că nu voi putea, atât cât rămân și cât voi mai fi, să accesez niște fonduri și pentru palat.
1: Vă mulțumim. Am avut plăcere și bucurie să vorbim cu doamna inspector general școlar la rubrica Am întâlnit constanțenie optimiști. Că
0: mulțumesc,
1: nu mai trecem
0: eu
1: la povești, trecem la povești. Dedicația din partea doamnei profesor și din partea mea, Aretha Franklin, respect. Bucurați-vă de viață și fiți fericiți.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine, temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Partidele politice sunt în ședințe și negocieri după consultările cu președintele Nicu Șordan. Două variante de guvern s-au desprins din declarațiile făcute de liderii politici. Un guvern minoritar condus de PSD sau o formulă minoritară alcătuită din PNL, USR și UDMR. Socialdemocrații își stabilesc la această oră strategia în ședința Biroului Permanent Național după ce au declarat că sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a-și armoniza punctele de vedere. Indiferent de structura noului executiv și înainte de a fi desemnat un prim-ministru, șeful statului ar dori să existe un pact național între partidele pro-europene, așa cum a propus PNL, care să ofere stabilitate pentru o perioadă de tranziție de 6 luni. Are detalii Petruța Obrejan.
3: O posibilă soluție pentru depășirea crizei politice s-a conturat ieri în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, aceea unui guvern politic minoritar susținut printr-un acord parlamentar negociat în avans. Și în acest sens, șeful statului Nicu Șordan a și anunțat că a invitat partidele parlamentare să înceapă rapid discuțiile pentru semnarea unui astfel de document și să înainteze ulterior propuneri privind formula viitorului cabinet, subliniind că acest demers trebuie accelerat pentru că instalarea unui guvern funcțional și stabil reprezintă o prioritate. Ideea unui pact politic a fost avansată de liberali, care cred că documentul trebuie să cuprindă măsuri privind accesarea fondurilor europene din PNRR, menținerea stabilității financiare și respectarea constrângerilor bugetare. De asemenea, partidele semnatare ar urma să-și asume susținerea reformelor din PNRR și să evite depunerea de moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului pentru măsurile prevăzute în acord. Liberalii au venit cu două variante, un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR sau susținerea învestirii unui cabinet PSD. Ei au precizat însă că sprijinul ar viza doar votul pentru investire și nu o majoritate parlamentară pe termen lung. Între timp, negocierile continuă. La guvern, premierul interimar Ilie Bolojan a discutat în urmă cu o oră cu președinții UDMR, Kelemen Hunor și USR, Dominic Friț, formula agreată pe care o vor prezenta președintelui Nicu Șordan. Și tot în urmă cu o oră, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit pentru a stabili mandatul cu care liderii formațiunii vor participa la discuțiile cu celelalte formațiuni parlamentare pro-europene.
2: Prețurile la carburanți au crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere pe fondul detenționării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
4: Două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar, care cel puțin în luna mai a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizorii de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
5: Irina Băgu s-a impus în fața jucătoarei în vârstă de 46 de ani cu scor de 6-2, 4-6, 7-6. În urma acestei victorii, sportiva noastră s-a calificat în optimile de finală ale puternicului turneu de la Homburg, dotat cu premii în valoare ce depășesc 500.000 de euro. În faza următoare, Irina Băgu o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Carolina Mukova, a patra favorită a turneului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliu Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele.
2: Auzi, poți să te întreb ceva?
3: Te rog.
2: Ce faci cu atâția bani?
4: Problemele esențiale care au generat falimentul Constanței din momentul de față, și Constanța este în faliment, se vede cu ochiul liber față de toate împrumuturile pe care le ia Virgil Chițac și față de toate taxele majorate. Problemele au rezultat din reabilitările bulevardelor, pentru că ele au costat dublu, iar diferența nu s-a mai suportat din fonduri europene, ci din bugetul local. Deci le-au costat cel puțin 100 de milioane de lei în plus, dacă mi-aduc bine aminte. Apoi etapa 3, dacă nu mă înșel, de la reabilitarea conductelor, unde Virgil Chițac a calculat greșit contribuția noastră. Lui se părea că sunt 2 milioane de lei și ne-am trezit că erau 40. La fel, bani pierduți. Deci, Chițac, în opinia mea, și eu reproșesc cu mult obiectivitate, adică cine și închipui că eu mai am resentimente față de Virgil Chițac, le am pentru ceea ce face în oraș, dar nu sunt resentimente personale. Deci problema principală a lui Virgil Chițac este că este un foarte prost administrator de bani, un foarte prost administrator de resursă umană. Ce era mai prost a ales și ce era mai bun a plecat din primărie și nu, efectiv nu se pricepe la bani și nu are nici urmă de viziune.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Emis cod galben de averse însemnate cantitativ. Descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină în municipiul Constanța. Vor fi averse torențiale, iar vântul va sufla cu până la 60 de km la oră. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. Procurorii DNA au atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București de prelungire cu 12 luni a întreruperii execuției.

0: Sky FM. Altă sală pe care putea să o reabiliteze, cea de la Badea Cârțan, aparținea municipiului și este în paragină. Efectiv, este în paragină, nu s-a investit un leu în ea. Și este o sală de sport la Badea Cârțan, care nu poți să spui că aparține nimănui altcuiva, aparține municipiului.
1: Și n-a făcut nimic în ea, nu?
0: Nu.
1: Nu știu,
0: la fel cu sala polivalentă. Păi nu există nicio explicație pentru ca la Tulcea să se poată finaliza anul acesta, deși a început mai târziu construcția, iar la noi să fie probleme și să fie blocat și să nu știm când se va putea finaliza. Și a spus dumnealui, au fost declarațiile dumnealui, că a preluat problema, că s-a dus să rezolve, a vorbit la guvern, la CNI. Lucrările sunt sistate, că am întrebat și eu în ianuarie la CNI, lucrările sunt sistate și nu a fost avansat vreun termen de finalizare pentru sala polivalentă.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
2: Mesaj de interes public.
8: 112 urgențe aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: A fost emis cod galben de averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină în municipiul Constanța. Vor fi averse torențiale, iar vântul va sufla cu până la 60 de km la oră. În aceste condiții, autoritățile locale atrag atenția cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materiale, schelele și utilajele. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor asupra acestora. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Procurorii DNA au atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București de prelungire cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Nicușor Constantinescu a fost condamnat în mai multe dosare penale și se află în arest din anul 2014. Acesta a fost lăsat în libertate prin întreruperea executării pedepsei pentru o perioadă de 3 luni, iar pe 16 iunie Curtea de Apel București a hotărât prelungirea întreruperii cu încă 12 luni pentru tratamente medicale.
3: Liga Profesionistă de Fotbal va organiza tragerea la soț a partidelor din nou sezon de Superliga 2026-2027. Evenimentul va avea loc după ce echipele românești știu deja adversarele din Europa. Astfel, cluburile din Superliga își vor afla în curând programul complet pentru sezonul 2026-2027. Vineri 17 iulie va începe și nou sezon din Superliga la fotbal. Pe 26 iunie, cu 20 de zile înainte de prima etapă din noua stagiune, va avea loc tragerea la soț pentru stabilirea programului competițional.
2: Vremea va fi caldă, dar ușor instabilă la Constanța. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: A fost emis cod galben de averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină în municipiul Constanța. Vor fi averse torențiale, iar vântul va sufla cu până la 60 de km la oră. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. Procurorii DNA au atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia Curții de Apel București de prelungire cu 12 luni a întreruperii executării pedepsei de 10 ani de închisoare pentru Nicușor Constantinescu din motive medicale. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină printr-un apel tipicol la un accident rutier produs în localitatea 23 august. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ. Cadrele medicale au găsit două victime. Acestea erau conștiente și cooperante și au fost transportate la spitalul din Mangalia. Polițiștii de frontieră au depistat un cetățean canadian care conducea un autovehicul fără a deține permis. Acesta se afla la volanul unui vehicul format dintr-un microbus și o remorcă și a fost oprit în trafic la Negru Vodă. În urma controlului efectuat s-a constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere valabil, iar remorca era neînmatriculată. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Se sistează furnizarea apei în zonele industriale Midiană-Vodar, rafinare Rompetrol și Corbul de Jos. Măsura este necesară pentru remedierea unei avarii la nivelul conductei magistrale cu diametrul de 800 de mm din zona Rompetrol-Năvodari. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 până mâine la ora 23. Având în vedere diametrul conductei, dar și lungimea sistemului de transport al apei pentru intrarea în presiune și reluarea furnizării, este nevoie de aproximativ 12 ore. Distribuția apei potabile urmând să fie reluată gradual în zonele afectate în funcție și de consumurile înregistrate. Utilizatorii afectați de aceste lucrări trebuie să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea.
3: Franța s-a calificat în 16-mile în cupe mondiale de fotbal. Kylian Mbappé și companii au întrecut Irakul cu 3-0, după un meci întrerupt aproape 2 ore din cauza unei furtuni. Franța s-a calificat în faza eliminatorie, după un joc ce a avut loc la Philadelphia și întrerupt aproape 2 ore din cauza unei furtuni puternice. Din nou, Kylian Mbappé a fost MVP-ul partidei. A reușit o dublă și l-a egalat astfel pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time al competiției mondiale.
2: Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. 27 de grade sunt acum la Constanța.

0: FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
1: Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: 5.417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru cei care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnișeanu. Vremea la Constanța va fi caldă, dar ușor instabilă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: 417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Incidentul a avut loc ieri la ora 17:30. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Aceștia vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia.
3: Sezonul 2026-2027 va debuta în 20-21 august cu Supercupa României. În aceea zi va avea loc și tragerea la sorți a etapelor din turul Ligii Naționale. În competiție se vor afla numai puțin de 14 echipe. În prima etapă, în întrecerea fetelor, vor avea loc disputele Râmnicu-Vâlcea, Milaur, Baia Mare, Hamba Cup, Zalău, Corona Brașov, Gloria Bistrița, CSM Iași, Sportul Municipal Craiova, CSM Slatina, Rapid, CSM București, Știința București, Dunărea, Brăila și CSM Târgu Jiu, CSM Târgu Mureș.
2: Vremea la Constanța este caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat. La această oră la Constanța se înregistrează 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: În FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Polițiștii vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi în județul Constanța la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. Temperaturile vor crește în următoarele 24 de ore, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de 31 de grade.

0: Sky FM.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: 180

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punere în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape 2 ori mai mare decât cel al celor identificați în tot anul 2024.
3: Franța s-a calificat în 16-mile în cupe mondiale de fotbal. Kylian Mbappé și companii au întrecut Irakul cu 3-0 după un meci întrerupt aproape 2 ore din cauza unei furtuni. Franța s-a calificat în faza eliminatorie după un joc ce a avut loc la Philadelphia și întrerupt aproape 2 ore din cauza unei furtuni puternice. Din nou, Kylian Mbappé a fost MVP-ul partidei, a reușit o dublă și l-a egalat astfel pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time al competiției mondiale.
2: Temperaturile vor crește față de ziua precedentă în următoarele 24 de ore și vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 20 de grade. Maxima termică va urca până la 31 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 21 și 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Polițiștii vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi în județul Constanța la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. Temperaturile vor crește în următoarele 24 de ore, iar vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: SkyFM. SkyFM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Aceștia vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral, iar misiunile vor fi desfășurate cu polițiștii din județul Constanța. Amănunte aflăm de la șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea.
3: Pentru a completa în zona costieră, vom aduce delegați polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora, îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic. Când va fi necesar, vom solicita și cu siguranță vom și beneficia de servicii de supraveghere aeriană. După cum știți, avem și câteva adunări culturale cu un număr mare de spectatori, cu un număr mare de participanți și acolo evident că și forțele noastre vor fi suplimentate și sprijinul tehnic va fi suplimentat.
2: Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punere în circulație unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape 2 ori mai mare decât cel al celor identificați în tot anul 2024. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă în următoarele 24 de ore și vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 20 de grade. Maxima termică va urca până la 31 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 21 și 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiști de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Aceștia vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral, iar misiunile vor fi desfășurate cu polițiștii din județul Constanța. Amănunte aflăm de la șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea.
3: Pentru a completa în zona costieră, vom aduce delegați polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora, îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic. Când va fi necesar, vom solicita și cu siguranță vom și beneficia de servicii de supraveghere aeriană. După cum știți, avem și câteva adunări culturale cu un număr mare de spectatori, cu un număr mare de participanți și acolo evident că și forțele noastre vor fi suplimentate și sprijinul tehnic va fi suplimentat.
2: Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă în următoarele 24 de ore și vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 20 de grade. Maxima termică va urca până la 31 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 21 și 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Aceștia vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral, iar misiunile vor fi desfășurate cu polițiștii din județul Constanța. Amănunte aflăm de la șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea.
3: Pentru a completa în zona costieră, vom aduce delegați polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora, îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic. Când va fi necesar, vom solicita și cu siguranță vom și beneficia de servicii de supraveghere aeriană. După cum știți, avem și câteva adunări culturale cu un număr mare de spectatori, cu un număr mare de participanți și acolo evident că și forțele noastre vor fi suplimentate și sprijinul tehnic va fi suplimentat.
2: Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În acea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape 2 ori mai mare decât cel al celor identificați în tot anul 2024. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă în următoarele 24 de ore și vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 20 de grade. Maxima termică va urca până la 31 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 21 și 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiști de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Aceștia vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral, iar misiunile vor fi desfășurate cu polițiștii din județul Constanța. Amănunte aflăm de la șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea.
3: Pentru a completa în zona costieră, vom aduce delegați polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic. Când va fi necesar, vom solicita și cu siguranță vom și beneficia de servicii de supraveghere aeriană. După cum știți, avem și câteva adunări culturale cu un număr mare de spectatori, cu un număr mare de participanți și acolo evident că și forțele noastre vor fi suplimentate și sprijinul tehnic va fi suplimentat.
2: Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În acea zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă în următoarele 24 de ore și vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 20 de grade. Maxima termică va urca până la 31 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 21 și 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Un șofer de tir a forțat bariera de la trecerea la nivel cu cale ferată din localitatea Dorobanțu. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta a trecut cu viteză peste șina de tren. Bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de către autovehicul și astfel a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu-Nazarcea. Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până când a fost reparată bariera. Aceștia vor analiza imaginile pentru a-l identifica și sancționa pe șofer. Anul acesta nu vor mai fi polițiști din alte județe detașați pe litoral, iar misiunile vor fi desfășurate cu polițiștii din județul Constanța. Amănunte aflăm de la șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea.
2: Pentru a completa în zona costieră, vom aduce delegați polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic. Când va fi necesar, vom solicita și cu siguranță vom și beneficia de servicii de supraveghere aeriană. După cum știți, avem și câteva adunări culturale cu un număr mare de spectatori, cu un număr mare de participanți și acolo evident că și forțele noastre vor fi suplimentate și sprijinul tehnic va fi suplimentat.
1: Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Cornel Mototolea. 5.417 elevi au fost prezenți astăzi la proba la matematică din cadrul examenului de evaluare națională. Vineri va avea loc examenul la limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Notele finale vor fi afișate pe 8 iulie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, elevii vor fi repartizați la liceu. Mai multe avioane de realimentare aeriană ale forțelor aeriene americane au fost transferate de la baza aeriană Ramstein din Germania la baza NATO de la Mihail Cogălnicianu. În perioada următoare, alte avioane urmează să ajungă la Constanța. De asemenea, forțele aeriene americane mai au cel puțin 10 avioane staționate la aeroportul Henri Coandă din București, care au fost folosite în misiuni și exerciții în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană și Grecia. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit în portul Constanța aproximativ 1000 de produse contrafăcute, precum articole de încălțăminte și aspiratoare. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 500.000 de euro. În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punere în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate. Produsele au fost ridicate în vederea expertizării. Numărul delfinilor eșuați pe litoralul românesc a crescut îngrijorător anul acesta. În câteva zile au fost găsite pe plajă 5 exemplare. Cauzele ar putea fi plasele de pescuit sau traficul naval din Marea Neagră. De la începutul anului, 82 de delfini au fost găsiți pe mal. Numărul acestora este de aproape 2 ori mai mare decât cel al celor identificați în tot anul 2024. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă în următoarele 24 de ore și vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 20 de grade. Maxima termică va urca până la 31 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 21 și 22 de grade.